Slobočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat.

Če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam kar policaji niso trijezni.

cielo, a ne sprašavate mi je, ne, ne misel da me

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Nelly Furtado, All Good Things in Štajerski val. Ura je odbila 6, čas je za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodelujo na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. Na upravni enoti Šmarje pri Jelšah podaljšan delovni čas ob torkih in sredah ne bo povzročil večjih težav. 42 zaposlenih bodo prerasporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden. Kot pravi načelnica Jasna Junkar, bodo vedli dežurstva.
3: Vidimo, da bo večinoma zaposlenih lahko prihajala na delovno mesto ob torkih in sredah ob 7.30. Tisti tako imenovani dežurni, ki jih bo pa mogoče le 10, pa mu eno uro kasneje in bodo v službi do konca poslovnega časa. Pri nas tudi vodje vodijo upravne postopke in bodo tudi ti izmenično med temi javnimi uslužbenci, ki bodo delali do 18.30. ure.
2: O ponedeljkih bodo upravne enote še naprej odprte od 8 do 15, o petkih pa do 13. Spremembe delovnega časa pa ne veljajo za krajevne urade. Tako bodo krajevni uradi v Kozjem, Podčetrtku, Rogaški Slatini, Bistrici ob Sotli in Rogatcu še naprej odprti po obstoječem delovnem času. Zdaj pa v Celje, kjer se bo ob 10. v Narodnem domu začela informativna predstavitev pravic iz dolgotrajne oskrbe. Celjska občina jo pripravlja v sodelovanju z Ministrstvom za demografijo, družino in socialne zadeve. Na dogodku bodo predstavili osnovne in dodatne pravice, pogoje za njihovo uveljavljanje ter postopke. Na vprašanja obiskovalcev bodo odgovarjali tudi predstavniki Doma ob Savini, ki je izvajalec dolgotrajne oskrbe v celjski občini. Udeležba bo brezplačna. Za konec še to, uporabniki poštnih storitev v Sloveniji so večinoma zadovoljni z večino storitev pošte, najbolj glede dostave paketnih pošiljk. Še najmanj pa so zadovoljni z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo. To je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Raziskava je tudi pokazala, da uporabniki še naprej najbolj zaupajo dostavi na dom. Skoraj 60% anketiranih vedno obiskuje isto pošto.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
0: V tem jutru nas spremlja precej oblakov, ponekod tudi dež, ki pa bo že dopoldne večinoma ponehal. Čez dan nas tako čaka vedno več sonca, bo pa nekoliko bolj sveže, od 13 do 17 stopinj. Jutri bo vreme delno jasno, zjutraj ponekod nekaj megle, v sredo in v četrtek pa nas prav tako čaka precej sonca, samo občasno bo na nebu nekaj več oblakov. Kar se tiče trenutnih temperatur, 11 stopinj imamo na Taboru in v Šentjurju, 11 prav tako v Latkovi vasi, na Ljubečni in v Podsredi.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Ceste so mokre spolske, na štajerski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, ker se je zgodila prometna nesreča. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova, smer Maribor. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, ponedeljek je 12. oktober. Upam, da ste vikend dobro izkoristili.
4: Ja, mi smo ga že začeli v odlični družbi, z nami sta bili pevki. Ena ima najdaljše noge na slovenski glasbeni sceni, druga pa je tej pevki na začetku kariere bila menedžerka.
0: Marsikaj ste imeli zapovedati, če niste vikenda uradno štartali z nami.
4: Boste pa zdaj uradno štartali nov delovni teden z nekaj najboljšimi utrinki iz preteklega V5-ka. Takoj pa dveh odličnih.

0: Nika Zorjan in Štajerski val poslušate. Dobro jutro pa vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes je ponedeljek, 12. oktober in pravijo, da za dobre stvari ni nikoli prepozno, ne? To očitno velja tudi v glasbi. Zavedno na tvoji strani,
1: lahko računaš na me. Manca Špik in Saša Lendero se poznata že skoraj 20 let, pa sta šele zdaj skupaj posneli prvi duet.
0: Ja, in v petek ste bili v naši gosti v Vipetku, kjer ste nam dami zaupali marsikaj zanimivega.
1: Če niste bili z nami, je tukaj nekaj najboljših utrinkov.
0: Dragi dami, 20 let prijateljstva, nešteto kavic, pogovorov in nastopov, ampak na prvi duet smo pa čakali do danes, ne? A ste se v teh letih že večkrat pogovarjali o skupni pesmi ali se je vse zgodilo, ne vem, čist spontano?
2: Ja, seveda, mi da sva s Sašo si velikrat že delili oder in velikrat kaj skupaj zapeli in pol sva rekli, noč, ka bo prišel pravi trenutek, morava posneti nekaj dobrega, pa obi zmedno rečeva, ko bo prava pesem. In točno, evo, po 20 letih se je zgodila prava pesem, Saša in Miha sta jo napisala in Saša me pokliče in reče, manči, mislim, da jo mava. Tako, ja, super, daj mi jo pošel. O, ne, ti kar prid k meni domov na kauč. In sem se zabubla med njene dekce in polštrčke in me spustila na ta velik zvočnik in tako sem imela stalno dlake po konci. Saj, ka Saši, to je to.
1: Glede na to, da se poznata že 20 let, bomo preverili, ali se res vidve poznate tako fajn, kot to pravta, ok? Ja,
0: pravila so preprosta. Ja. Mi dva poveva eno stvar, vidve pa morate istočasno povedati, za katero odvajo to bolj velja.
1: Katera več zapravi za oblačila? 3, 4.
3: Saša.
2: Sploh ni res. Ampak ka veš, zakaj ni res? Jaz pač nisem po jusu in vsak, ki me že kdaj videl živo, ve, da sem jaz 180 cm ženska, res visoka. In jaz imam probleme kupati oblačila. Ja, Saša pa kar da gor.
3: Se zato ti moraš pol dati delati stvari, moraš kupovati v takih posebnih štacunah kakšnih, pa dražje stvari so. Oziroma, jaz bi rekla, da jaz več kosov kupam tipa dražje, no?
2: No, pa, to je pa ja. Mogoče reči.
0: Ok, dobro, so se le zmenili.
1: Redo, redo. Vajna nova pesem nosi naslov Na tvoji strani. Zdaj, v življenju imamo vsi ljudi, ki so na naši strani takrat, ko nam gre super, ne? Ampak tiste prave pa spoznamo, ko nam ne gre mogoče vse najbolj po načrtih. Kako pomembno je po vajnem, da ima vsak človek takšne ljudi ob sebi, ki jim res lahko zaupa takrat, ko...
3: Ni bolj pomembne stvari v življenju, ki si jo lahko prislužiš ali pa dobiš podarjeno, kot je to, da imaš svoje ljudi. In ravno prele, ko sem se pripeljala tle pred Štajerski val, sem dobila en komentar na to pesem, kjer je nekdo napisal, jaz pa nimam nikogar, na kogar bi se lahko naslonil in mislim, da sem odveč na tem svetu. In me je prav tako stisnal me je, ker je to točno ta občutek, ki ga nihče na svetu ne bi smel imeti. No. Če nimaš občutka, da nekam pripadaš srčno in da nekdo srčno pripada tebi, je to po moje najtežje kar in najhujše, kar se ti lahko v življenju zgodi. To je globoka žalost, če ugotoviš, da nimaš nobene take osebe.
4: Vip petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu.

0: Na tvoji strani Saša, Lendero in Manca Špik, 20 minut šesto, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, še mesec in en dan star je, ne?
1: Mesec in en dan in ja. Kaj bo takrat?
0: Ja, naš večer s prijatelji, pa ne pozabite, kaj je treba prej narediti.
1: Ja, itak ja, kupite vstopnice za naš večer s prijatelji, ki bo torej v petek 13. novembra v športni dvorani Podčetrtek.
0: Res se splača biti z nami, pa ne pozabite, da so vstopnice v predprodaji še vedno cenejše.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
4: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
5: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Alja in moja pesem na Štajerskem valu. V tem jutru še precej oblakov, ponekod tudi nekaj dežja, ki pa bo dopoldne večinoma ponehal. Čez dan bo tako več sonca in dnevne temperature od 13 do 17 stopinj. Jutri delno jasno, v sredo pa prav tako vreme ostaja precej sončno.
1: Na Pečici vse stoji v obe smeri, zdaj kaj se je tam zgodilo, smer pri Gaberniku, potem mi to sporočite na brezplačno številko. Že naprej hvala, na Štajerski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, ker se je zgodila prometna nesreča.
0: Dnevne temperature od 13 do 17 stopinj. Jutri delno jasno, v sredo pa prav tako vreme ostaja precej sončno.
1: Na Pečici vse stoji v obe smeri, zdaj kaj se je tam zgodilo, smer pri Gaberniku, potem mi to sporočite na brezplačno številko. Že naprej hvala, na Štajerski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji.

0: Sami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je ponedeljek, danes 12. oktober. Ja, upam, da ste vikend izkoristili maksimalno, ker do naslednjega manjka še kar nekaj dni.
2: Sicer pa oktober ima tudi svoje prednosti. Recimo take, ki te lepo pogrejejo, pa še prste imaš pol malo črne, ne?
1: Čak malo, to misliš, da si sam ole menjaš na avto?
2: A da, ma kaki ne se
1: kedi. Kaj pa?
2: O čem točno govorim, slišite v nadaljevanju.

0: Oliver Dragojevič, tako sem jaz, da ti sudim na Štajerskem valu. 9 minut je čez pol sedmo, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je 12. oktober in glede na to, da je pred nami pravi jesenski teden, je to idealno, da spečemo kostanj in povabimo kolege.
1: Zdaj pa tako, ne? Kakšen kostanj je zakon? Zdaj v bistvu je pa vsako leto tudi večno vprašanje, ne? To, kakšnega imate vi raje, pečenega ali imate raje, ne vem, kuhanga?
2: Pečenega.
3: Kuhanga.
4: Olupljenega.
5: Pečenega, olupljenega.
6: V bistvu imam raje pečenega, pa tudi kuhan ni slab.
7: Veliko rajši kuhanga, ker pečene ne veš, kako zgleda. Je spečen, pa je malo lago črn, lahko pa ni.
0: Ok, vredo, vredo. Pa z mestnim dodatkom, ne. Meni je pečen res davč najboljši, nisem pa ga še letos nabiral. Evo.
1: Ja, pri nas bo tudi treba malo v akcijo, da si naredimo zalogo, ker mi imamo kostanje v piki tukaj. Kostanjo piknik, tudi sred zime, ne? Če je treba, tak dalej. Ampak smo ga že letos kar nekajkrat spekli. No.
0: Sred zime,
1: ja. Kostanjo piknik. Ja, normalno.
0: Najbolj, da si daš kopalke gor, pa lubenito narežeš, pa komarje odganjaš sred zime. Ne?
1: Skratka, uživajmo začetek tedna s kostanji ali pa brez, mislim. Star, ja, sred zime ga spečemo, daj pa daj. Pa če škrijo ga daš, pa si ti ga pa malo zalušta, ni tak dober kot zdaj, ampak... V redu, zalušite pa je, ne?
0: Pa kak pomisliš ti tam decembra, recimo, da bi kostanj jedel?
1: Ne, se ne pomislim decembra, februarja.
0: Ja, pa dobro, tudi februarja, reš kuhančka z kuhančka.
1: Pa dobro, no pač pozim ga jemo, kaj zdaj.

0: Sugar, sugar, Štajerski val poslušate 6:49, na uri, dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 12. oktober je danes, na koledarju označe kot dan prihrankov.
1: Zdaj tako je, Slovenci smo očitno kar pridni pri šparanju, ne? Na bankah imamo namreč že več kot 30 milijard evrov prihrankov.
0: Kolik?
1: Ja, prav ste slišali, 30 milijard.
0: Jaz ne vem, kak je prva, ampak mene so tu ven spustili, mene tu mestni.
1: Tudi mene ne.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: Kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
6: Eno vprašanje se glasi:
7: v katero srednjo šolo naj se upišem?
6: In drugo:
8: kako naj mu pomagam izbrati?
6: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
12: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
13: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki, bomo rekli, tako imenovanih dežurstev.
12: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
14: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljali prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
15: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebelnih travniških sadovnjakov.
12: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Mendi in Štajerski val, minuta čez sedmo je. Dobro jutro vam želimo, Nina, Laura in pa Davor.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Na včerajšnjem referendumskem četvirčku so volivci glasovali 3-krat za in 1-krat proti. Na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi sprememb zakona o parlamentarni preiskavi, ki je obvezujoč, je po sicer še delnih in neuradnih podatkih več ljudi glasovalo proti kot za. Izid je sicer zelo tesen, 51 proti 49 odstotkov. V naših krajih v 5. in 7. volilni enoti je več ljudi glasovalo proti kot za v volilnih okrajih Celje 2, Velenje 1, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Ruše, Murska Sobota 2 ter v večini mariborskih okrajev. Še bolj tesno je bilo na referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, a tukaj je več ljudi obkrožilo za. Za ukinitev volilne pravice na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav je glasovalo skoraj 56 odstotkov volivcev, pogojevanje pravice do denarne socialne pomoči pa je podprlo 60 odstotkov vseh, ki so odšli na volišča. Udeležba na vseh referendumih je bila skoraj 54 odstotna. Na današnji 12. oktober goduje sveti Maksimilijan Celjski, ki velja za zavetnika mesta Celje. Njegova zgodba je pomemben del celjske zgodovinske in verske dediščine. V njegovo čast v mestu prirejajo Maksimilijanov dan, s katerim želijo prebivalcem približati zgodovino rimske Celeje in pomen svetnika za mestno identiteto. Letošnje dogajanje je dvodnevno. Del programa so pripravili v soboto, del pa bo danes, ko goduje. Kaj se bo dogajalo, Tina Kuremovič iz zavoda Celeja Celje.
4: Bo mogoče v kvartirni hiši spoznati legendo o Maksimilijanu Celjskemu ter se podati tudi na voden sprehod po mestu. Sledi predstavitev videospota, ki je nastal v obdobju od lani do letos.
2: Današnje dogajanje 4. Maksimilijanovega dne se bo začelo ob 17. Sklenili ga bodo v cerkvi svetega Maksimilijana, kjer bo sveta maša v čast zavetniku mesta. V Mladinskem centru Šentjur pa ta teden začenjajo novost. Zaupno in brezplačno psihosocialno svetovanje za mlade med 12. in 30. letom. Individualne pogovore bo vodila Valentina Grobelšek, diplomantka psihosocialne pomoči iz zavoda Vita. Cilj je vzpostaviti okolje, v katerem se mladostnik počuti sprejetega, varnega in spodbujenega, pri čemer poudarjajo, da lahko veliko stisk reši že samo pogovor. Svetovanja bodo vsak četrtek popoldne. Na nje se je treba prijaviti.
3: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
1: V tem jutru nas spremlja precej oblakov, ponekod tudi dež, ki pa bo že dopoldne večinoma ponehal. Čez danes tako čaka vedno več sonca, bo pa ostalo nekoliko bolj sveže, od 13 do 17 stopinj. Jutri bo vreme delno jasno, zjutraj ponekod nekaj megle, no v sredo in četrtek pa nas prav tako čaka precej sonca, samo občasno bo na nebu nekaj več oblakov. Kar se tiče trenutnih temperatur, 9 stopinj imamo v Velenju in v Oplotnici, 10 v Mariboru in v Šentjurju, 11 stopinj v Celju.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Cesta Poljčane pod Plat je zaprta pri Pečici, ker se je zgodila prometna nesreča. Do prometne nesreče je prišlo tudi na cesti Lukovica Domžale v Želodniku, tam je oviran promet v križišču za Krtino. Ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski
5: val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 6 minut je čez 7, ponedeljek je tu. Kozjansko jaboko je za nami. Davor, kak ste se imeli v soboto na terenu?
0: Glej, stari, vse je špilalo. Čudovit dan smo imeli. V studiu je bila dobra klima. Zaradi vseh gostov, ne, ki smo jih povabili pred mikrofon, pa seveda tudi zaradi vas, ki ste bili na drugi strani. Tako da, kako so se letos zaradi malo slabšega vremena imeli ponudniki, pa slišite po dveh brez pauze.

0: Jakov Jozinovič, ja volim na Štajerskem valu 13 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek, 12. oktober je danes, super vikend je za nami, praznik kozijanskega jabolka je uspel na polno in Pušnik mi že celo jutro razlaga, kak je on oživel v mobilnem studiu.
1: Ček malo, z Nino sva bila zjutri, res je bilo super, ne? Ogromno enih ponudnikov, preko 150 stojnic, razumeš? Mm. In edino malo je ponudnikom vreme nagajal, ampak se niso daj kaj veliko motiti.
2: Iskreno, jaz sem prvič v času, ko je dež, že več kot 10 let prihajamo sem in na srečo smo imeli do zdaj vedno lepo vreme, tako da sem tudi sam prvič zunaj, ponavadi sem nekje znotraj kakih centrov in tega, ampak ja, je pa zanimivo. Je prav zanimivo, je fajn, ljudje pridajo, vseeno se nekaj dogaja, tako da očitno smo Slovenci bolj prilagodljiv narod.
3: Ja, vedno je obiska, precej tudi vidite, ko je slabo vreme, se tudi nabere.
4: Pa se slabo vreme kaj pozna na prodaji?
3: Malenkost, ja. Če bi res lilo, bi bilo verjetno manj, tako pa ni.
5: Odlično, obisk je dober, dež pada, ampak na našo prodajo, glede na to, da imamo sire, nič ne vpliva. Odlično prodajamo.
6: Se ima zelo lepo tradicijo, obiskovalcev je dovolj, kljub vremenu kupujejo, se zavedajo slovenske hrane, se zavedajo, da je potrebno pomagati slovenskemu proizvajalcu, kmetu, ne nazadnje, da en drugemu pristopimo nasproti in tako lažje se pripravimo na zimo.
1: Pa tak se govori, evo, če ste obiskali kaj našo stojnico zraven mobilnega studia, potem ste sigurno sodelovali v nagradni igri, ki smo jo pripravili skupaj z Avtotehniko Celje. Jutri namreč izžrebamo vse nagrade.
0: Čak, koja je glavna nagrada?
1: Vikend najem električnega Twinga.
0: Wow.
1: Ja, pa tudi vstopnice za večer s prijatelji, ki bo 13. novembra po četrtek, ko bomo podelili. Skratka, se veš, ko pravimo, ne?
0: Ne, da ne.
1: Ne, da ne, ja.

0: Rock set in Štajerski val poslušate. Dobro jutro, Živa, Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 12. smo danes, četrtek je, in glede na to, da je v bistvu ne. Ja.
1: Ponedeljek je.
0: Ponedeljek je, ne, in ja. Glede na to, da je tu novi delovni teden, bo potrebna kaka šalca, kaj več kot ponovadi, mislim, četrtek, jaz sem za četrtek.
1: Mislim, le, pač itak ramo malo več kave, ja. Ne, pa naporen vikend je bil, ti si še imel delovno soboto, glej, to je vse razumljivo. No, zanimiv je podatek, da smo v lanskem letu doma porabili 3 kg kave na osebo.
0: Zdaj, če bi radi kavo pili v dobri družbi, ne, no, mi jo pijemo drugo jutranjo in sicer malo po 9.
1: Z nami bo Nina Pader Topole, vodja marketinga iz Termane Laško. Vse veste, kaj se je zgodilo v Termani Laško, ne?
0: Ja, povej.
1: Ja, no wellness ima, ne? In to vrhunsk.
0: Si ga že sprobo?
1: Nisem še, bom pa šel, upam da, kmalo.
2: Inpos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpos Celje 15. oktobra.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
4: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14 999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Ko bo padal dež, že vedno malo pada, sicer pa bo dež do povdne večinoma ponehal, čez dan pa nas čaka vse več sonca. Kljub temu bo ostalo hladneje od 13 do 17 stopinj. Jutri bo vreme delno jasno, v sredo pa prav tako vreme ostaja precej sončno.
1: Bodite pozorni, predmetno vozišče ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Ceste so mokre in spolske, na cesti Lukovica Domžale pa je prišlo do prometne nesreče, oviranje promet v križišču za Krtino. No, do prometne nesreče je prišlo tudi na Pečici, zdaj kakšno je stanje tam v tem trenutku, pa mi lahko posredujete na brezplačno številko. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje
0: jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Točno pol osmih je ponedeljek, 12. oktober je danes in veste, kaj pravimo v takem vremenu, ne? Bog da je dježa, da bi se naliježen.
1: Ja, ne velja pa tale pregovor za kmete, ki danes praznuje. Ne? 12. oktober je namreč dan kmetov in v nadaljevanju nekaj resnega in nekaj tudi zabavnega.

0: Backstreet Boys in Štarski val. 37 je na uri, Laura in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 12. oktober je ponedeljek in danes je dan kmetov.
1: Kmetom to leto zagotovo ni lahko. Vremenske ujme, slaba letina, visoke cene, vse se pozna, ampak kljub temu se moramo zavedati, kaj pridela sosed na kmetiji, to je naše, to je lokalno in lokalne stvari je potrebno podpirati.
0: Absolutno, ne. Tudi v končni fazi res je lepo, če človek ve, ne, da je recimo, ne vem, krompir domač, da je vse, kar je na njivi domače, zelenjava, predvsem tudi recimo tisti, ki imajo krave, da vemo v končni fazi, da je lepo, da je recimo mleko domače, ne?
1: Ok, eko krava pije.
0: A dobro, no, pa se to pa vemo, da pije kaj? Vodo, ne?
1: Ja,
0: no. Ok, sicer pa, če smo pri mleku in kravi, najmlajše smo vprašali, katera krava ima največ mleka. No, bomo? Čak. Dobro. Tale krava, lej, slušite to.
2: Ta črna bela krava.
3: Tista krava, ko ima največje zize.
2: Mlekarca.
0: To je to, ja.
1: In ja, ob današnjem dnevu kmetov, dajmo podpirati lokalnega kmeta, kupte kaki izdelek in s tem pokažemo spoštovanje do dela in do lokalnosti.
0: O, domača jajčka, pod svirki bi zdaj le pasala, stari.
1: Sploh ne govori.

0: Bikulin, ko je ni na Štajerskem valu, 47 je na uri, zdaj kako je na stvari, ste že spili s prvo jutranjo kavico, ker drugo lahko skupaj, ne?
1: Ja, malo po deveti poznami, ni na Pader Topole, prihaja iz Termane Laško, namreč Termana se lahko pohvali s čisto novim wellness centrom. Nekaj utrinkov lahko vidite na naši spletni strani starskeval.si, ker je naša radijska ekipa bila na otvoritvi. Na slika izgleda fantastično in misliš, da bo Nina Pader Topole tudi imela kako stopnico, recimo za najo, ne, mi dva smo taka ena taka skrita influencerja, samo kak story je naredila.
0: Ja, valjda, ja, jaz upam, da naj zdaj sliši, pa da bo imela.
2: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
3: Najboljša ponudba zimskih pneumatik daleč naokrog v avtoservisu Žgajner v Rogaški Slatini. Nudijo tudi ugodno premontažo in hrambo vaših pneumatik. Prepričajte se sami. Več na zgajner.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Mami, obljubila si mi.
7: Joj, ne spomnim se.
6: Ampak še babica se spomni.
8: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
9: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma. Prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Celje.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: bila 8, čas je za novice, za katere pa skrbi Nina Slak, z vami smo Davor, Nina in pa Lauro.
1: Ja, Lauro je
2: Davor se še ni najbolj spočil od sobote, no,
1: kozijansko
0: jabolko. Ja, pa je še bil pa naporen špil, da.
1: Imaš take jabolčne fore to jutro, ja.
0: Ja, ja.
2: Tak jabolček.
1: Treba malo preluštati.
2: Treba jabolček, ja. Dida, si vredo ponedeljek, ja.
1: Sem.
2: Spočita.
1: Ne, ampak bo.
0: Ok.
2: Pozitiva pa bo.
0: Pozitiva! To.
3: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
4: Volivci so na nedeljskem zakonodajnem referendumu po še neuradnih podatkih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo nekaj več kot 51% volivcev, dosežen pa je bil tudi zavrnitveni kvorum. Predsednik vlade Janez Janša je v prvem odzivu dejal, da bo vlada spoštovala voljo ljudi.
5: To je bil referendum, kjer se je volilno telo odzvalo, se je angažiralo, verjetno bo udeležba blizu 50%. Želimo si, da bi tudi na naslednjih referendumih bila udeležba podobna in da bi se pač stvari razčistili.
4: Pri treh posvetovalnih referendumih je skoraj 61% volivcev glasovalo za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, dobrih 55% pa za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid glede ukinitve RTV prispevka se je to jutro prevesil. Po preštetih 99,98% glasovnic je proti ukinitvi glasovalo 50,04% volivcev, za pa 49,96% tistih, ki so včeraj odšli na volišča. Volilna udeležba je bila za referendumsko glasovanje najvišja v zadnjih letih. Na volišče se je včeraj odpravilo več kot 54% volilnih upravičencev. K ostalemu dogajanju, nagrado po četrtek bodo danes slovesno zaznamovali zaključek dveh projektov, s katerima so izboljšali kulturno in turistično ponudbo. Naložbi sta skupaj vredni več kot 1,900,000 evrov. V okviru prvega projekta so obnovili vhodno in notranje dvorišče ter uredili prostore za knjižnico in muzej. Z drugo naložbo so prenovili severni del gradu, kjer so uredili večnamenski prostor za dogodke, prostore za pogostitve in sanitarije. Obiskovalcem bodo zgodovino gradu predstavljali tudi z interaktivnimi in večjezičnimi vsebinami. Pomemben del denarja za oba projekta so zagotovili z evropskih in drugih javnih virov. Praznik kozjanskega jabolka je tudi letos v podsredo privabil številne obiskovalce. Na stojnicah se je v dveh dneh predstavilo okoli 190 ponudnikov. Na prazniku so razglasili tudi Carjeviča leta, naziv je prejel Marjan Kelhar. Odprli pa so tudi nov pitnik v obliki jabolka, ki ga je izdelal kipar Franci Črnelč iz Bistrice ob Sotli. V tekmovanju v peki štrudlja sta zmagali predstavnici izobraževalnega centra Piramida. Najdaljši jabolčni olupek pa je odrezala Olga Simončič. Utrinke sobotnega dogajanja si poglejte na naših družbenih omrežjih in spletni strani.
3: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
2: V tem jutru nas spremlja precej oblakov, ponekod tudi dež, ki pa bo že do povdne večinoma ponehal. Čez dan nas tako čaka vedno več sonca, bo pa nekoliko bolj sveže, od 13 do 17 stopinj. Jutri bo vreme delno jasno, zjutraj ponekod nekaj megle, v sredo in v četrtek pa nas prav tako čaka precej sonca, samo občasno bo na nebu nekaj več oblakov. Ob 8 uri temperature še vedno frišne, 9 stopinj imamo na Taboru, v Latkovej vasi in v Šentjurju 10, na Ljubečni in v Podsredi pa 11 stopinj.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj, ker se je zgodila prometna nesreča. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki ki navduši. Zdajerski
6: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, 6 minut je čez 8, ponedeljek je 12. oktober in upam, da ste vikend res dobro izkoristili.
0: Ja, mi smo že ga začeli v odlični družbi, z nami sta bili pevki, ena ima najdaljše noge na slovenski glasbeni sceni, druga pa je tej pevki na začetku karijere bila celo menedžerka.
2: Ja, marsikaj ste si imeli zapovedati in če niste vikenda uradno štartali z nami.
0: Boste pa zdaj uradno štartali nov delovni teden z nekaj najboljšimi utrinki iz preteklega vipetka, takoj po dveh odličnih.

0: Štajerski vaj, poslušate, Peter Grašo je bil tole 14 minut čez 8, je Lauro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je 12. oktober in pravijo, da za dobre stvari ni nikoli prepozno. To očitno velja tudi v glasbi. Zavedno na tvoji strani,
1: lahko računaš na me. Manca Špik in Saša Lendero se poznata že skoraj 20 let, pa sta šele zdaj skupaj posneli prvi duet.
0: In v petek sta bili naši gosti v Vipetku, kjer ste nam dami zaupali marsikaj zanimivega.
1: Evo, če niste bili z nami, je tukaj nekaj najboljših utrinkov.
0: Dragi dami, 20 let prijateljstva, nešteto kavic, pogovorov in nastopov, ampak na prvi duet smo pa čakali do danes, ne? A ste se v teh letih že večkrat pogovarjali o skupni pesmi ali se je vse zgodilo, ne vem, čist spontano?
2: Ja, seveda, mi da sva s Sašo si velikrat že delili oder in velikrat kaj skupi zapeli in pol sva rekli, noč, ka bo prišel pravi trenutek, morava posneti nekaj dobrega, pa obe zmedno rečeva, ko bo prava pesem. In točno, evo, po 20 letih se je zgodila prava pesem, Saša in Miha sta jo napisala in Saša me pokliče in reče, manči, mislim, da jo mava. Tako, ja, super, daj mi jo pošal. O, ne, ti kar prid k meni domov na kauč. In sem se zabubla med njene dekce in polštrčke in mi je spustila na ta velik zvočnik. In tako sem imela stalno dlake po konci, se je kasaši, to je to.
1: Glede na to, da se poznata že 20 let, bomo preverili, ali se res vidve poznate tak fajn, kot to pravta, ok? Ja,
0: pravila so preprosta. Ja. Mi dva poveva eno stvar, vidve pa morate istočasno povedati, za katero odvajo to bolj velja.
1: Katera več zapravi za oblačila? 3, 4.
3: Panca.
2: Saša. Sploh ni res. Ampak ka veš, zakaj ni res? Jaz pač nisem po jusu in vsak, ki me že kdaj videl živo, ve, da sem jaz 180 cm ženska, res visoka. In jaz imam probleme kupati oblačila. Ja, Saša pa kar da gor.
3: Se zato ti moraš pol dati delati stvari, moraš kupovati v takih posebnih štacunah res, kakšnih. Pa dražje stvari so. Oziroma, jaz bi rekla, da jaz več kosov kupam tipa dražje, no.
2: No, pa, to je pa mogoče reči.
0: Ok, dobro, to se le zmenila.
1: Redo, redo. Vajna novem pesem nosi naslov na tvoji strani. Zdaj, v življenju imamo vsi ljudi, ki so na naši strani takrat, ko nam gre super, ne? Ampak tiste prave pa spoznamo, ko nam ne gre mogoče vse najbolj po načrtih. Kako pomembno je po vajnem, da ima vsak človek takšne ljudi ob sebi, ki jim res lahko zaupa takrat, ko...
3: Ni bolj pomembne stvari v življenju, ki si jo lahko prislužiš ali pa dobiš podarjeno, kot je to, da imaš svoje ljudi. In ravno prej, ko sem se pripeljala tle pred Štajerski val, sem dobila en komentar na to pesem, kjer je nekdo napisal, jaz pa nimam nikogar, na kogar bi se lahko naslonil in mislim, da sem odveč na tem svetu. In me je prav tako stisnal me je, ker je to točno ta občutek, ki ga nihče na svetu ne bi smel imeti. No. Če nimaš občutka, da nekam pripadaš srčno in da nekdo srčno pripada tebi, je to po moje najtežje kar in najhujše, kar se ti lahko v življenju zgodi. To je globoka žalost, če ugotoviš, da nimaš nobene take osebe.
4: Vip petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu.

0: Saša in Manca na tvoji strani, Štajerski val poslušate, 8 in 21 je na uri. Je zdaj tako dober mesec manjka do našega večera s prijatelji, ponovno se bomo družili v početrtku in kljub temu, da so vstopnice cenejše v predprodaji, imamo mi za vas kako gratis vstopnico, namreč do nje pa lahko pridete na zelo enostaven način. Če boste ugotovili, kateri komad se skriva od zadaj naprej, potem bo z nekaj sreče vaša vstopnica. Gre pa danes za tale komad.
1: No, dobro, poslušajte, lej, sej v bistvu sploh ni tak težek, no.
0: Da res ni pretežko, je potrebno ugotoviti samo izvajalca, ne?
1: Tako, izvajalca pač poveš, ne rabi zdaj ime komada. A bova malo pomagala?
0: Ma, mislim, gre za en duetno, čisto.
1: Ja.
0: Kdo vse bo nastopil, lahko spremljate na naši spletni strani oziroma na spletni strani mojepoti.si. Sicer pa, ko bova dala znak, tisti, ki bo prvi poklical, bo imel priložnost sodelovati.
1: Absolutno.
2: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM, Mosano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
9: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
10: Mami, obljubila si mi.
11: Joj, ne spomnim se.
10: Ampak še babica se spomni.
12: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
13: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
14: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: Legendarni Arsen Dedić in Pegasto dekle. Točno pol devetih je in danes bo čez dan vedno lepše, kljub temu, da trenutno še dežuje, dež bo ponehal, sonca bo več, temperature pa do 17 stopinj. Jutri vreme prav tako delno jasno, v sredo pa ponovno precej sonca.
1: Bodite pozorni, ceste so neugodne, ker so mokre in spolske, vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo, je pa na mariborski vzhodni obvoznici zaprt prehitevalni pas pred Rogozo smer Ljubljana, kjer je prišlo do prometne nesreče. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Laura, za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je ponedeljek, danes 12. oktoberja. Upam, da ste vikend izkoristili maksimalno, ker do naslednjega manjka še kar nekaj dni. Ne?
0: Ja, žal, sicer pa oktober ima tudi svoje prednosti, recimo take, ki te dejansko lepo pogrejejo, pa še tak prste ima pol malo črne, ne?
1: Kaj to misliš, da si sam ole pač menjaš na avto?
0: Na malem servisu misliš, ne, ja. Se hecat, makaki. O čem točno govorimo, slišite v nadaljevanju.

0: Sara, perché ti amo na Štajerskem valu 8:38, 1 uri, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 12. oktober in glede na to, da je pred nami pravi jesenski teden, je to idealno, da spečemo kostanj pa povabimo kolege.
1: Glej, kostanji so res zakone. Je pa vsako leto tu večno vprašanje. Kakšnega imate vi raje, pečenega ali kuhanega?
2: Pečenega.
3: Kuhanega.
4: Olupljenega.
5: Pečenega, olupljenega.
6: V bistvu imam raje pečenega, pa tudi kuhan ni slab.
7: Veliko rajši kuhanega, ker pečene ne veš, kako zgleda. Je spečen, pa je malo lahko črn, lahko pa ni.
0: V nekem primeru je črn, ne? No, meni je pečen daleč najboljši. Nisem ga pa leto še nabiral.
1: Ja, mi smo ga že nabirali, oziroma ga otroka nabirata, tako da smo ga že jedli enih parkrat. Moram pa reči, da pri nas je treba iti vedno v akcijo, pa ga dost nabrati, da naredimo zalogo, ker mi imamo kostanje v piknik, tudi sred zime, če je treba, ne.
0: Kako se ti po zimi spomniš, da boš ti kostanje? Ja. Mislim, takrat so to vroče čokolade, kuhanček, pa to ti pa za kostanje ješ.
1: Lauro, noro pa še po zimi tudi kakšen kostanje v piknik. Ja,
0: najbolj, da si še kopalke daš gor, lubenico narežeš, sončno kremo namažeš, komarje preganjaš, ne.
1: Skratka, uživajte začetek tedna s kostanji ali pa brez.

0: Atomic Kitten na Štajerskem valu 8:48 je na uri. Dobro jutro.
1: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
2: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
1: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
2: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
7: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
6: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
8: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radio imam, ljubim jo, rock'n'bandov si naštaskam malo, ura je točno 9, čas je za novice, po novicah pa gremo pozitivno naprej in spijemo drugi trenutek kavico.
1: Nina Slak, dober dan.
2: Dober dan.
0: A gremo?
2: Gremo, gremo.
3: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka objavljeni to jutro kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Rezultati zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi ter svetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitvi volilne pravice tujcem medtem ostajajo. Zakon o parlamentarni preiskavi so volivci po zadnjih podatkih zavrnili z 51,26% glasov, medtem ko so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav. V Slovenski Bistrici so minuli konec tedna slovesno odprli prenovljeno streho gradu in novi interpretacijski center, v katerem bodo obiskovalci spoznavali življenje grofa Ignaca Marije Atemsa in delo slikarja Ignaca Flurerja, avtorja znamenitih grajskih fresk. V projekt so vložili približno 1,200,000 evrov, od tega več kot 900,000 evrov v obnovo strehe, ki je bila nujna za zaščito grajske stavbe in dragocenih fresk. Večino denarja za prenovo je zagotovilo Ministrstvo za kulturo. Včeraj je bilo na Ponikvi in Slomu 23. vseslovensko srečanje kmetov. Ob srečanju je pobudnik Jože Ramšak opozoril na več izzivov, s katerimi se sooča slovensko kmetijstvo, med drugim na vremenske razmere.
4: Bile so suše, bile so poplave, bili so vetrolomi, bile so toče. To, da slovenski kmet še vedno upa, da bo lahko preživel te ljudi, ki čakajo na njegovo hrano. Seveda pa tudi mi pričakujemo od ljudi, da nas bodo razumeli, da nam bodo zmanjšali birokracijo in da bomo lahko za svojim delom dostojno preživeli.
2: Ramšak med izzivi slovenskega kmetijstva opozarja tudi na ekonomski položaj kmetij, administrativne obremenitve in neugodne pogoje za nadaljevanje kmetijske dejavnosti. Še obvestilo, OKP Rogaška Slatina obvešča porabnike pitne vode na območju Rogaške Slatine, Lovska ulica, Prešernova ulica in Tekačevo v okolici železniškega postajališča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del motena dobava pitne vode danes še do predvidoma 15. Prosijo za razumevanje.
3: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
1: V tem jutru nas spremlja precej oblakov, ponekod še vedno dežuje pri nas v Šentjurju kar pošteno, bo pa dež še dopoldne večinoma ponehal. Čez danes tako čaka vedno več sonca, bo pa ostalo nekoliko bolj sveže od 13 do 17 stopinj. Jutri bo vreme delno jasno, zjutraj ponekod nekaj megle, no v sredo in četrtek pa nas prav tako čaka precej sonca, samo občasno bo na nebu nekaj več oblakov. Še aktualne temperature 9 stopinj imamo v Velenju in v Oplotnici, 10 v Mariboru, v Celju in v Šentjurju.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Na cesti Pesnica Hoče je med priključkom Pesnica in nadvozom Melje zaprt prehitovalni pas proti Hočam, ker se je zgodila prometna nesreča. V Rimskih Toplicah pa ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Bodite pozorni in previdni, oziroma se opravičujem, ne v Rimskih Toplicah, ampak v Zidanem mostu. Tam je radarska kontrola.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: 5 minut čez 9 je, danes pa je ponedeljek in to 12. oktober.
1: Ja, pred nami so dnevi, ko bo vreme poskrbelo, da bomo raje kje na toplem in se malo razvali. In tudi zaradi tega sva na današnjo drugo jutranjo kavo povabila Nino Pader Topole, vodjo marketinga v Termani Laško, kjer imajo od prejšnjega tedna ono super novost. Kakšno pa

0: Rockset in Spending My Time, naštarske malo 11 minut čez 9. je dober dan.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
2: Pred nami so dnevi, ko bo vreme poskrbelo, da bomo raje kje na toplem in se malo razvajali, recimo v kakšnem termalnem bazenu ali pa savni. Tudi zato sva na današnjo drugo jutranjo kavo povabilo Nino Pader Topole, vodjo marketinga v Termani Laško, kjer ima od prejšnjega tedna eno super novost. Nina, dobro jutro, dober dan.
0: Ja, bo treba en drug mikrofonček, ker pa nas tole malo jezi. Aha, ok, takle bomo naredili. Evo, Nina, zdaj pa se bomo slišali. Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro še enkrat. En lep, krasen pozdrav iz Laškega, iz Termane Laško, družbo dobrega počutja prinašam.
0: Nina, najprej najlepša hvala za naja dva influencerja, za
2: brisačo, influencer,
0: v kateri se še nekaj skriva. To bomo potem pogledala, pa mogoče tudi objavila, glede na to, da si naj zvala in da praviš, da naj prve korake z vami narediva pri najemnem ustvarjanju influencerstva.
3: Jaz tak, da, hvala. Dobrodošli pri nas.
0: Ok, zdaj pa če gremo k bistvu. Prejšnji teden ste v Termani Laško odprli prenovljeni sauna center Termana Park. Kaj je bil glavni razlog za prenovo in kaj vam je bilo pri njej najpomembneje spremeniti?
3: Ja, res je. V preteklem tednu smo ponosno odprli vrata povsem prenovljenega sauna centra Termana Park, ki se zdaj pojavlja v res eni čudoviti prenovljeni luči, sodobni, takšni primerni za eno čudovito premium wellness izkušnjo. Kaj je potrebovalo k tej odločitvi? Seveda čas, ki neusmiljeno teče in je po 18 letih zahtevalo celovito prenovo in smo se jo lotili. Pripravili en res čudovit sauna center in seveda vabljeni, da ga obiščete.
2: Z največjim veseljem. Zdaj, sauna center je, kot rečeno, bil pred prenovo v uporabi skoraj 20 leti. Se je v tem času spremenilo predvsem to, kaj gostje pričakujejo od saun, ali mogoče to, kako jih uporabljajo. Na vse zadnje, verjetno se je tudi kultura saunanja malo spremenila v tem času.
3: Pa spremenil se je čas, v katerem živimo, ne? Veliko je obveznosti, veliko je hitenja takšnih in drugačnih opravkov, naši urniki so natrpani do onemoglosti in bolj si ljudje iščemo, načrtujemo čas, ko se bomo sprostili, regenerirali, ko bomo našli neko oazo miru in v njej moč za nadaljne izzive. Tako da predvsem to se je spremenilo, seveda pa je sauna center Termana Park danes po meri vseh tistih, ki imajo radi wellness, ki uživajo v saunanju, ki uživajo v termalnih izkušnjah, imajo radi termalne bazene, termalno vodo in tako naprej. Tako da je Termana Laško tukaj lahko pravi odgovor za vse tiste, ki iščejo sprostitev po napornem dnevu, po številnih obveznostih ali pa ko se želijo preprosto nagraditi, ker so nekaj res fajn naredili.
0: No, danes veliko govorimo o dobrem počutju, sproščenju in skrbi zase. Je to tudi v praksi vse pomembnejši razlog, zaradi katerega ljudje obiščejo terme ali pa ne vem, gostje še vedno največkrat iščejo predvsem oddih in pa zabavo?
3: Vsekakor. Sprostitev, regeneracija, odmik od vsakdanjih skrbi in obveznosti in pa iskanje nekih novih doživetij z najbližjimi. Tukaj imamo v mislih obisk družin, ki rade prihajajo k nam na naše bazene. Vse to prispeva k temu, da si polepšamo dan in da ustvarimo nove spomine.
2: Saunanje je za nekatere del redne rutine, za druge pa nekaj, česar se lotijo le občasno. Ne? Kaj bi mogoče svetovala nekomu, ki bi želel prvič obiskati sauna center, pa ne ve točno, kaj ga čaka?
3: Ja, obstaja vrsta literature o tem, kako se tega pravilno lotiti, vsekakor pa velja nekako namigniti, da je saunanje odličen način za krepitev imunske odpornosti. Vemo, da prihajamo v čas, ko so na pohodu prehladna obolenja, takšna in drugačna virusna obolenja in je krepka imunska odpornost nekaj, kar si vsi želimo, no tudi saunanje je en korak, kako lahko to dosežemo, seveda pa je potrebno to početi na pravilen način. S pravilnim pristopom ob upoštevanju savnaškega reda in seveda spoštovanju vseh ostalih pravil. Tako da, dobrodošli pri nas.
0: Termana Laško ima zelo raznoliko ponudbo od termalnih bazenov in saun do wellnessa, hotelov, tudi zdravstvenega turizma. Ne? Kako se te različne dejavnosti med seboj dopolnjujejo in kdo se danes oziroma so vaši najrazličnejši gostje?
3: Ja, res je. Termana Laško ponuja v svojem spektru storitev res zelo široko paleto leteh, kot ste omenili, ne, medicinski turizem, potem številne rehabilitacije, pa zdravstveni programi, ki potekajo v zdravilišču Laško, potem ta wellness segment razvajanja v bazenih, saunah, v našem wellness centru za vse tiste, ki obožujejo to vrstne zgodbe, potem Termana Laško ne smemo pozabiti je tudi odlična lokacija, ne samo za hotelske goste iz tujine ali pa iz domačega loga, ampak tudi za dnevne obiskovalce. Zelo dobro pa se profiliramo tudi v kongresnem turizmu, pri srečanju poslovnih, organiziranju poslovnih dogodkov in srečanj in pa tudi pri športnem turizmu. Konec koncev, ravno v prejšnjem tednu smo gostili kar nekaj reprezentanc, ženskih reprezentanc iz futsala, ki so v Laškem upravljale enega od tekmovanj.
2: Naredimo malo pauze, pa pa rečemo še kakšno o prihajajočih krompirjevih počitnicah.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Tine Serbus in Štajerski val. 18 minut čez 9, je ponedeljek, je danes 12. oktober.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Na drugi jutranji kavi danes gostimo vodjo marketinga v Termani Laško Nino Pader Topole, s katero klepetamo o njihovem prenovljenem sauna centru. Zdaj pa se bomo malo posvetili še krompirjevim počitnicam, ko so seveda v zdravilišču že vse tradicionalno dobro obiskani. Gostje se radi vračajo, veliko animacij, kaj vse se bo dogajalo.
2: Ja, v Termani Laško se res pripravljamo tudi na krompirjeve počitnice, takrat pričakujemo izrazit porast strani obiskovalcev, torej družin, družinskega segmenta, ki bojo prišli tako iz domačega trga, kot tudi iz tujine, iz Avstrije, iz Italije, iz drugih držav. Pripravlja se bogat animacijski program, seveda imamo naši maskoti, vodomčka in vodomčico, ki poskrbita za naše najmlajše goste. Tukaj je potem tudi otroški spa, številnimi otroškimi masažami, negicami, wellness tretmaji in pa seveda naši bazeni, ki vedno znova navdušijo in v katerem najde prostor praktično vsa družina na takšnem ali drugačnem vodnem doživetju.
3: Če družina slučajno še nima načrtov za krompirjeve počitnice, kaj bi jim svetovala, naj bodo pozorni pri izbiri oddiha, poleg seveda same cene in števila nočitev?
2: Je vsekakor, da sam resort ponuja številne aktivnosti, tako za starše kot tudi za otroke, da pa tudi sama destinacija, ki obkroža ta resort, ponuja veliko. In ponosni smo, da lahko v Termani Laško vse to zagotovimo, tako da vabljeni bodi si k nam na krompirjeve počitnice, bodi si na dnevni kopalni izlet in seveda tudi k spoznavanju naše destinacije Laško, ki ima marsikaj za ponuditi, marsikaj za doživeti in si lahko naredimo en čudovit, krasen jesenski dan.
0: No, v turizmu je veliko govora o celotni sezoni, kako zahtevno je zapolnjevati zmogljivosti tudi zunaj počitnic, ne, prazniko in konec tedna. Se navade gostov pri načrtovanju oddiha spreminjajo?
2: Se spreminjajo v smeri, da smo vse bolj last minute, torej načrtujemo res zadnji hip. Kar pa se tiče zapolnjevanja naših kapacitet čez celo leto, ravno to, kar smo prej govorili, ta različnost naših programov, naše ponudbe je tista, ki nam pomaga pri tem, da se v vsakem letnem času, vsakem obdobju, kakšen od teh segmentov ponudbe bolj izpostavi.
3: Malo bolj osebno vprašanje še, če bi recimo imela pred sabo en prost konc tedna brez obveznosti, kaj bi mogoče izbrala sama? Aktivno raziskovanje novih krajev ali tak miren oddih v termah?
2: Je trenutno, glede na to, da je za nami res zelo pestro obdobje, tako v službi kot tudi v privatnem življenju, bi si privoščila en res relaks v novih savnah. Veste, o katerih, ne?
3: Vemo,
0: pa ima tudi preizkusla. Če pogledate naprej, kaj bo po vašem največji izziv za terme in wellness ponudnike v prihodnjih letih? Ne vem, pričakovanja gostov, stroški, konkurenca ali kaj drugega?
2: Vse našteto. Ampak naša naloga je, da vse te izzive lepo oblikujemo v neko čudovito rešitev, ki bo primerna za naše goste, tako cenovno kot tudi vsebinsko, in zaradi katere se bodo gosti radi vračali k nam.
3: To je to. Nina Pader Topole, hvala za obisk v našem studiu. Želiva lepo jesen še naprej in še enkrat hvala za čudovite brisače, pa seveda vabilo v nov prenovljen wellness center. Z veseljem prideva z Davorjem.
0: Hvala.
2: Dobrodošla.
0: Čau.
3: Čau.

0: Matija Bazar, ti sento in Štajerski val, točno pol desetih je in dež bo dopoldne večinoma ponehal, čeprav trenutno še kar pošteno dežuje, čez dan pa nas čaka več jasnine oziroma celo nekaj sonca in temperature do 17 stopinj. Jutri bo vreme delno jasno, v sredo pa vreme prav tako ostaje precej sončno.
1: Nedolgo nazaj ste me opozorili na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili v Zidanem mostu. Bodite pozorni tudi na Štajerski avtocesti. Predmet na vozišču ovira promet na relaciji Domžale-Ljubljana. Na cesti Pesnica-Hoče pa je zaprt vozni pas za uvozom Pesnica smer Maribor, ter zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Pesnica in Maribor center smer Hoče. Nastaja zastoj, ker se je zgodila prometna nesreča. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Ja, če se zdaj sprašujete, kaj za vraga je tole na radio, to je pesem enega izmed izvajalcev, ki bo z nami na večeru s prijatelji v petek 13. novembra. In če ugotovite, kdo izvaja to pesem, torej zavrtena je Rikverc, torej od zadaj naprej, je lahko vaša gratis vstopnica. Ampak pod pogojem, da prvi pokličete na nič 3 817 12 40, linijo pa odpirava z Davorjem v tem trenutku.
1: V tem trenutku, torej za katero pesem gre oziroma za katera izvajalca, sta pa ena izmed najbolj znanih zakoncev pri nas, ne?
0: Ja, zelo pomagava, ampak dajte hitro poklica, kdo bo prvi, nič 3 817 12 40.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Odlična, Sherin, Štajerski val 9:36 je na uri. Zdaj pa tako, že malo prej sem vam povedala, da bova se šla eno nagradno igro za vstopnice za večer s prijatelji, in sicer iščeva pesem oziroma izvajalca, ki izvaja tole pesem, Mija pa je vrtima Rikverc.
1: Tisti, ki pokliče prvi na 03-817-1240, dobi gratis vstopnico, seveda pod pogojem, če pravilno ugotovi, kateri izmed izvajalcev, ki bo z nami v petek 13. novembra po četrtku izvaja ta komad. Da pa ne bo tak fejs težko, bomo pa danes, glede na to, da je prvi dan tega, ne? Pa te, glede na to, da bomo še kako karto podelili tekom tega tedna, bova dala malo pomoči. Ne?
0: Pomoč prihaja zdaj.
1: Ja. Zdaj jo slišite, vi pa hitro, 03-817-1240.

0: Tjaša Hrovat, Uroš Steklasa, oziroma zdaj še Tjaša Steklasa.
1: Ja, mislim, že kaj cajt, ne.
0: 20 do 10 je in gremo v Podčetrtek, kjer se bo 13. novembra zgodil veliki spektakel.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Definitivno, ki ga ne želite zamuditi in tekom tega tedna bomo podelili kakšno gratis vstopnico. Tokratna naloga je, da ugotovite, kateri izvajalec, ki bo z nami v petek 13. novembra, izvaja tale komad, ki sva ga priredila, torej od zajda naprej.
0: Iščemo pa izvajalca, zdaj ne rabite povedati naslov pesmi, ali pač. Halo, halo, kdo je prvi poklical? Halo, halo, se slišimo? Halo?
4: Halo.
1: Ja, zdravo, kdo je z nami?
0: Dan.
4: Maja.
0: Maja, odkot kličeš?
4: V bistvu se glih vozim iz službo na Ptuj, tako da iz avta.
1: Aha, ok, vredno pošteno povedano. Maja, zdaj, če boš slučajno dobila tole gratis vstopnico, boš prišla k nam po četrtek na večer s prijatelji, ne?
4: V bistvu nekaj bi jo dala svojima staršama, no, ampak ja, wow. Nekdo pa bo prišel zagotovo.
1: Čudovita gesta in drživa pesti, da ugotoviš, kdo izvaja ta komad. Ajde.
4: Uroš in Tjaša ste klasa.
0: Uroš in Tjaša, dobro. Mogoče veš, za katero pesem gre, čeprav to ni zdaj pomembno, ne, ampak...
1: Tak, prašava pa, ja. Ne, mimo gradi.
4: Pa Ziher je tak ena ljubezenska, ki ima Ziher na slovo ljubiti. Nekaj od tega bi rekla.
0: In ima pa črko L, letela. V redu je. Super, ugotovila si izvajalca, Uroš in Tjaša sta to, ja. In Uroš in Tjaša bosta prav tako 13. novembra pri nas v športni dvorani v Podčetrtku, kjer bosta zdaj po novem tudi tvoja starša.
4: Super, hvala lepa.
1: Z veseljem, hvala tebi pa lep dan v službo.
4: Hvala.
1: Srečno, čau, čau.
4: Dio.
0: Ej, a veš, da mi je tale igra všeč?
1: Tudi meni. Všeč je lahko tudi vam, sploh, če bi želeli igrati so stopnico. Zdaj, če ne boste imeli dosti sreče, pa se veste, tic po četrtek pri nas na radiju, v supermarketih Jager, v Šmarju, po četrtku, v Šentjurju.
0: Eventim,
1: tako ja. Da hitro po stopnice, ker so cenejše v predprodaji.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Tanja Žagar in klapa Šufita, Štajerske valo. Dobro jutro pa vam želimo, Katja, Davor in pa Lauro.
1: Dobro jutro, dobro
2: dan. On zdaj meni, mislim, da boste razumeli, on zdaj meni deli strokovno mnenje o mojem štrudlu.
1: Lej, jaz ga ravno kar jem,
0: ja, te povem.
1: Pa ni tak slab, no.
2: Ja, hvala.
1: Prijedi,
0: tudi jaz sem ga prejedel, tudi ni bil slab.
2: No, pa je pretanko testo, pa ja. Premalo hrustljamo, pa od kdaj si pa ti strokovnjak za štrudlo?
1: Ja, hvala, če je štrudl moj.
2: Ja, se.
0: 2018.
1: Vedno je aktualen prvak na našem
0: rade. Ja, te povej, kak je bilo na podsredi.
2: Bilo je vrhunsko, ja. Res kljub slabemu vremenu, no, malo dežnim kapljicam in vse skupaj, ampak mi smo se imeli fajn. Res smo se imeli fajn, ves dan oddajali, ti si bil en del z nami.
0: Okay.
2: Pa smo pa mi to zaključili, tako se zagre z veselica. Ne?
0: Dej, povej, kaj pa šlo pa štrudlo na robe, da nisem
2: postala? To pa ti vprašaj komisijo, treba Francko poklicati, ona je bila v komisiji, poprašati. Ja.
1: Iti Francka.
0: Iti. Ja.
2: Ne vem,
0: mislim,
2: ne
0: dober,
2: vem, jaz nimam več ideje, kaj še naj. Ne?
1: Lej, mogoče še kaj predlagam.
0: Mogoče imaš pa nasproti seme idejo, kaj
2: je, pojdi,
0: lahko.
2: Kr zlike vpišem.
1: Jaz, če smem predlagati, ti ga zale vsak te enkrat spečeš, ne?
2: Ja.
1: To testiraš. Sem pa tja to malo izpopolniš, ti nečeš tole nama z Davorjem, mi to degustirava, ti poveva, kje je napaka, kje je prednost.
0: Tako?
1: Pa greš drugo leto spet.
2: Pa si pa gotovil, da smo šele oktobra, pa da nimaš rojstni dan, ne?
1: Ne, pač lej, to je dobro, namerno, ne?
0: Ja.
1: Stopiš, mi dva pa imaš trudno ledla, ti se boš pa na usta.
0: Srečko tudi lahko pride, recimo, ti kdaj kaj pokazati,
1: srečko,
0: ko nam velikrat na radio pripeleš.
2: Res, se z veseljem sprejmem, ne?
0: No, se bo, nekaj bo treba narediti,
1: da,
0: ker ne, ne gre.
1: Da pa nekaj jezen, ker moraš delati. Adio.
0: Ajde, čao. Čao, čao.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
3: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
3: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: kvartet Pušelc.
3: Zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
4: Iluzionist Magic Alexander.
3: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
4: Ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
5: Eno vprašanje se glasi.
6: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
5: In drugo?
7: Kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
9: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Wimwood in njegova Valerie, zdaj je prišla naša Nina. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Ja, joj. Ja, vi ste že v onem drugem
1: za
0: svetu.
1: Za me že, dobar dan.
0: Vi se malo bolj zgodaj vstajate, teko še mi spimo konkretno, sploh zdaj teh jesenskih dneh, a ne pa še zjutraj spati, Nina.
1: Ja, ampak le, služba je služba.
0: Nekdo mora biti tukaj.
1: Nekdo mora biti prvi.
0: Ja, in zdaj si tukaj z novicami ob 10:00, sledijo podrobnosti. Dobar dan.
1: Pozdravljeni.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
3: Na včerajšnjem zakonodajnem referendumu o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi, ki je zavezujoč, je nekaj več kot 51% volivcev glasovalo proti zakonu. Dosežen je tudi kvorum. V celjski peti volilni enoti so med vsemi volilnimi okraji proti zakonu večinsko glasovali le v okrajih Celje 2 in Velenje 1. Glas proti je zmagal še na posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja RTV. Prispevka. Po trenutnem rezultatu, ki še ni dokončen, je sicer le okoli 700 glasov razlike. V celjski volilni enoti so ukinitev prispevka večinsko zavrnili le v enem okraju Celje 2, ki obsega del mesta Celje, Košnico, Medlog, Pečevnik, Tremerje, Trnovlje in Zvodno. Volilna udeležba v naših krajih je bila najvišja v okraju Slovenske Konjice, 59-odstotna. Na upravni enoti Šmarje pri Jelšah podaljšan delovni čas ob torkih in sredah ne bo povzročil večjih težav. 42 zaposlenih bodo prerazporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden. Kot pravi načelnica Jasna Junkar, bodo uvedli dežurstva.
4: Vidimo, da bo večinoma zaposlenih lahko prihajala na delovno mesto ob torkih in sredah ob 7.30. Tisti tako imenovani dežurni, ki jih bo pa mogoče le 10, pa mo eno uro kasneje in bodo v službi do konca poslovnega časa. Pri nas tudi vodje vodijo upravne postopke in bodo tudi ti izmenično med temi javnimi uslužbenci, ki bodo delali do 18.30. ure.
3: Ob ponedeljkih bodo upravne enote še naprej odprte od 8. do 15. ure, ob petkih pa do 13. ure. Spremembe delovnega časa pa ne veljajo za krajevne urade. Tako bodo krajevni uradi v Kozjem, Podčetrtku, Rogaški Slatini, Bistrici ob Sotli in Rogatcu še naprej odprti po obstoječem delovnem času. V veliki dvorani Narodnega doma Celje se začenja informativna predstavitev pravici iz dolgotrajne oskrbe. Celjska občina jo pripravlja v sodelovanju z Ministrstvom za demografijo, družino in socialne zadeve. Na dogodku bodo predstavili osnovne in dodatne pravice, pogoje za njihovo uveljavljanje ter postopke. Na vprašanja obiskovalcev bodo odgovarjali tudi predstavniki doma ob Savinji Celje, ki je izvajalec dolgotrajne oskrbe v mestni občini Celje. Udeležba je brezplačna.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: 10 stopinj na našem koncu v tem trenutku, dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Jasnice bo začelo od 12 do 16 temperature, jutri večinoma jasen dan, tak lep jesenski. Od 14 do 17 čez dan, v sredo in v četrtek pa bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, pravijo vremenoslavci, 10 stopinj pa zdaj v povprečju.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Še na ceste bomo zavili v tem trenutku, Rebeka pravi, bel A popažen v Čepljah Vransko, 50 je tam omejito, tako da previdno, previdno na vseh vaših poteh se vidite, malo so spolske, malo so mokre, dežja je kar nekaj na cestah, tudi nekaj odpadnega listja, ki povzroča kar tako eno rahlo drsališče, mogoče, če prehitro stopite na zavoro, tako da res previdno na vaših poteh.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Z vami je je Katja.
0: En lep dober dan, petih je čez deseto, to je dopoldne na Štajerskem valu. Dobrodošli.
5: Izbranih deset.
2: Izbranih deset. Štajerski val
5: in najboljši hiti vseh časov.

0: David Guetta, Alpha Will in Ava Max, Forever Young, na Štajerskem valu, 10.21 je na uri.
1: In po Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in po Celje 15. oktobra.
2: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
3: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
4: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Daniela je tole, što sem jaz, što si ti na Štajerskem valu. 10 stopinj poprečja imamo, padavine bodo čez dan ponehale, jutri nas čaka večinoma jasen dan s temperaturo do 17. Ceste so mokre in spalske ponekod sploh tam, kjer je na cestišču kar nekaj listja in vsega, kar pada z dreves, tako da res bodite previdni in pozorni. Sicer pa si na našem koncu promet poteka brez večjih posebnosti, če vas kaj zmoti, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Dobar dan, draga družba 10.31 na uri, v nadaljevanju pa za vas odlična muzika.
2: Dragonom, ko te ima, ko te ljubi, dokaj v tam noč.
0: Toni Cetinski pride, blagonom, ko te ima, tudi Džana Nanini bo z nami.
3: Bello, bello impossibile, con gli occhi neri.
0: Odlična muzika za začetek novega delovnega tedna.
1: Izbranih deset.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli ko imenovanih dežurstev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljalo prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebelnih travniških sadovnjakov.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
6: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
7: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
8: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
7: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
8: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
9: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
0: Optika Govec. 50 let odličnosti.
10: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nika Zorjan, Masaja in Kliše na Štajerskem valu, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Čeprav se ne zdi, ne, ampak smo presegli neke temperaturne rekorde letošnjo jesen, ne?
1: Ja, tako tele temperature niso ravno dobra napoved za prihodnost, ne? Torej letos je bil september najtoplejši do zdaj, odkar pač mirijo in tudi še naprej kaže, da bo vreme ostalo toplo, pretoplo in seveda presušno.
0: Ja, podrobnosti in še več pa v novicah čez nekaj trenutkov.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
1: Županja občine Poljčane Petra Vrhovnik se bo na lokalnih volitvah potegovala za še en županski mandat. Danes zjutraj je vložila kandidaturo kot neodvisna kandidatka. Ob tem je med drugim sporočila, da v prihodnost stopa z jasnim ciljem, da občina Poljčane ostane srečna, povezana in usmerjena v razvoj. V spredju, da bo tudi v prihodnje ljudje medsebojno spoštovanje in ustvarjanje priložnosti za vse generacije. Župansko kandidaturo je občini Poljčane že pred časom preko Facebooka napovedal Zoran Berdnik. Na današnji dan goduje sveti Maksimilijan Celjski, ki velja za zavetnika mesta Celje. Njegova zgodba je pomemben del celjske zgodovine in verske dediščine. V njegovo čast v mestu prirejajo Maksimilijev dan, s katerim želijo prebivalcem približati zgodovino rimske Celeje in pomemb svetnika za mestno identiteto. Letošnje dogajanje je dvodnevno, del programa so pripravili v soboto, del pa bo danes, ko goduje. Kaj se bo dogajalo, Tina Huremovič iz zavoda Celeja Celje.
3: Bo mogoče v kvartirni hiši spoznati legendo o Maksimilijanu Celjskemu ter se podati tudi na voden sprehod po mestu. Potem se bo pa ta sprehod dejansko zaključil v parku svetega Maksimilijana Celjskega. Sledi predstavitev videospota, ki je nastal v obdobju od lani do letos.
1: Današnje dogajanje 4. Maksimilijanovega dneva se bo začelo ob 17. Zaključili ga bodo v cerkvi svetega Maksimilijana, kjer bo sveta maša v čast zavetniku mesta. Letošnji september pa je bil drugi najtoplejši mesec do zdaj. Hkrati je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegla raven 1,5 stopinja Celzija nad predindustrijsko ravnijo. Poprečna septembrska temperatura zraka na svetovni ravni je bila nekaj več kot 16 stopinj Celzija, kar je 0,82 stopinje nad septembrskim poprečjem v preteklih letih. Poprečna globalna temperatura je bila hkrati 1,63 stopinje Celzija nad poprečjem. Nenavadno tople in sušne razmere, značilne za poletje, se nadaljujejo po vsej Evropi tudi jeseni.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku, Šentjur loče 11, Kozje 10, padavine bodo posod ponehale, kjer se še pojavljajo, tudi jasnilo se bo, od 12 do 16 temperatura, jutri večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, od nič do 6, prva polovica dneva, potem se hvala Bogu ugreje tja do 17 ponekod, no sreda in četrtek, takrat pa bo prevladovalo na tako lepo jesensko vreme.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Ceste so ponekod mokre in spolzke, tako da res previdno kamorkoli odhajate, ker nekaj listja je na cestiščih, tako da res previdno znajo biti zelo spolzke in neugodne zaradi tega. Ko vas v prometu kaj zmoti, pokličite, povejte, tukaj smo.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
4: Z vami je Katja.
0: Skupaj smo na Štajerskem valu 4 minute čez 11. So, to je tudi dan, ko bi človek malo stal dlje v postelji, ne? Ker se mi zdi, da so nam vikend ukradli, ker smo res imeli marsikaj za počet. Radici smo bili v podsredi na prazniku kozjanskega jabolka, pa smo bili na kakšnem kostanjevem pikniku, kakšnih tekmah svojih otrok. Skratka, ne? Mam prav, ne? Da so nam vikend ukradli. Prehitro gre tole. Zakaj vikend ne traja 4 dni?
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Peterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Peterju, moč vitaminov v spreju.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Eno vprašanje se glasi:
3: v katero srednjo šolo naj se upišem?
2: In drugo:
4: kako naj mu pomagam izbrati?
2: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry na Štajerskem valu, pol 12, nekaj zdravstvenih namigov, napotkov in sicer predvsem za tiste, ki se srečujete nenehno z mrzlimi rokami, z mrzlimi nogami, kako si lahko pomagamo.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Vse hladnejši dnevi so, mrzle roke in noge so sploh po zimi, pogosto in največkrat povsem normalen odziv telesa na nizke temperature, včasih pa se zatem lahko skriva tudi kakšna motnja. Kaj in kdaj biti pozoren, nam zdaj lepo ve zdravnik Dominik Škrinjar, ki je z mano v studiu. Dober dan ponovno.
3: Dober dan želim. Hladne okončine, torej tako roke, noge in seveda s tem povezani tudi prsti, ker najpogosteje so bolniki pozorni na hladne prste, na rokah in na nogah, ki včasih tudi pomodrijo, pri nekaterih celo postanejo rahlo vijoličasto obarvani. Kot ste povedali že v uvodu, je v večini primerov to torej nek odziv telesa na neko zunanjo ali notranjo neuravnovešenost, najpogosteje gre za spremembo temperature, ekstremne stopinje oziroma nizka temperatura seveda povzroča to, da prihaja do pomodrelosti okončin, torej tudi prstov, predvsem zato, ker je manj dotoka krvi v ta predel. Namreč, ko pridemo v ekstremne situacije, seveda telo želi najprej ohraniti vitalne organe, to so pa srce, možgani in tako naprej. In prsti oziroma okončine niso tukaj čisto na prvem mestu. Zato, ko smo v takem okolju, je najbolj smiselno, da nosimo rokavice, torej se mehansko zaščitimo. Imamo pa seveda tudi posameznike, ki vodijo do slabše prekrvavitve. Poleg že morda najbolj pogostih srčno-žilnih bolnikov, tudi recimo sladkorni bolniki, ima lahko težave z okvaro žilja in s tem tudi z prekrvavitvijo. Potem imamo posameznike, ki imajo eno tako bolezen, ki je lahko v resnici tudi sama po sebi nenevarna, če ne napreduje, ki je rečemo Raynaudov fenomen. In pravzaprav gre za zelo pogosto bolezensko stanje, ki ga ima veliko bolnikov, ampak kot rečeno so pomodreli prsti ali pa hladno občutek običajno že skoraj vse, kar imajo od simptomov. Vkolikor pa seveda to vodi v neko pomodrelost, ki ne izveni samo od sebe, morda imajo ljudje tudi kak oslabljen občutek v prstih, morda kakšne krvavitve, ki je druge, no takrat pa potem seveda razmišljamo o tem, da je pa bolezen napredovala oziroma je pridružena kateri drugi resni bolezni, ki vpliva na žilni sistem in takrat seveda potem ob diagnostiki speljemo tudi zdravljenje.
2: Dejstvo, da nekoga ves čas zebe, da je tako rekoč zmrzljiv človek, kot rečemo tako po domače, torej je treba imati kar resno in morda tudi biti pozoren sam pri sebi, če se nam to dogaja.
3: Če se nam to dogaja pogosto in dejansko vpliva na naše vsakodnevno funkcioniranje, potem zagotovo. Če je pa to prehodne narave in je nek jasen vzrok, zakaj do tega prihaja, se pravi mrzlo okolje ali kakorkoli, ali hitra sprememba temperature okolja, potem pa seveda je to normalno.
2: Hvala za odgovore, srečno do prihodnje.
3: Srečno.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: The Scripts so tole, The Man Who Can't Be Moved na Štajerskem valu. Mi smo še zmeraj pod vtisi praznika kozjanskega jabolka. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Nisi poskusila našega štrudla, ne?
1: Seveda sem ga.
0: Jono?
1: Greta prinesla.
0: In?
1: Zelo, zelo dober. Mislim, da bi morali vidvi zmagati.
0: Ja, smo naredili krivico, ne?
1: Tako.
0: Okay.
1: Ampak drugo leto, vemo.
0: Vračamo se na kraj zločina, še močnejši. V glavnem, 12. na uri, tukaj so novice, tudi o prazniku kozjanskega jabolka, še kakšno rečemo.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
1: Praznik kozjanskega jabolka je tudi letos v podsredo privabil številne obiskovalce. Prireditev se je leta 2000 začela s približno 10 ponudniki, danes pa gosti približno 150 stojnic. Prerasla je enega večjih okoljskih dogodkov regiji. Pri njeni izvedbi ima pomembno vlogo tudi sodelovanje lokalnih društev in posameznikov. Direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek.
3: Vem, kako je bilo na začetku hudo, ko smo morali ljudi prisiliti, da so prišli v podsredo pa prodajati svoje produkte. Do tega, ko imamo zdaj 14 dni pred jabko grožnje, zakaj jaz nikakor ne morem prijeti na prireditev. Tako da mi se opravičujemo vsem, ki niste uspeli prijeti na prireditev. Trg podsreda ne prenese več kot 155, 160 stojnic.
1: Na stojnicah se je v dveh dneh predstavilo približno 190 ponudnikov. O odzivih obiskovalcev in dogajanju na sejmu so povedali.
4: Jaz sem prvič v času, ko je dež, ampak ja, je pa zanimivo. Fajn ljudje pridajo, vseeno se nekaj dogaja, tako da očitno smo Slovenci bolj prilagodljiv narod.
5: Vedno je obiska, precej tudi vidite, ko je slabo vreme, se tudi nabere.
6: Odlično, obisk je dober, dež pada, ampak na našo prodajo, glede na to, da imamo sire, nič ne vpliva. Odlično prodajamo.
1: Na prazniku so razglasili tudi Carjeviča leta. Naziv je prejel Marjan Kelhar. Trem prijemnikom so podelili pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje Kozjanski park, odprli pa so tudi nov pitnik v obliki jabolka. Izdelal ga je kipar Franci Črnelč iz Bistrice ob Sotli. V tekmovanju v peki štrudla sta zmagali predstavnici izobraževalnega centra Piramida, najboljši jabolčni olupek pa je odrezala Olga Simončič. Celjski kriminalisti pa so v sodelovanju z generalno policijsko upravo v več kot leto dni trajoči mednarodni preiskavi preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi z njihovo prodajo na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov. Podrobnosti preiskave bodo predstavili jutri. O spremembi referendumskega rezultata na referendumu, kjer je po zadnjih rezultatih 50,4% volivcev glasovalo proti ukinitvi RTV prispevka, so predstavniki SDS-a na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat. Predsednik stranke SDS Janez Janša razlog za preobrat vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Poslanec SDS-a Zvone Črnač pa je zapisal, da ima noč svojo moč in dela čudeže na delo državne volilne komisije.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: 11 stopinjo povprečju imamo zdaj na našem koncu, padavine bodo počasi ponehale, tudi tam, kjer se še pojavljajo in se bo nekako razjasnilo, tako da nas jutri čaka večinoma jasen dan, zjutraj in dopoldne nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, temperatura od 0 do 6, dnevna od 14 do 17, sreda, četrtek, takrat pa bomo deležni enega takega umirjenega jesenskega vremena.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Mokre in spalske ceste znajo marsikaj presenetiti, tako da previdno spoh v kakšnih zatišnih legah, na kakšnih odsekih, kjer je kar nekaj ovinkov levo in desno skozi kakšno gozno pot oziroma zaselek. Skratka, res previdno na vseh vaših poteh, tudi na zoženih, tudi tam, kjer potekajo gradbena in obnovitvena dela. Res strpno, previdno in po pameti.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
7: Z vami je Katja.
0: En lep dober dan, ja, še smo pod vtisi praznika kozijanskega jabolka. Kljub temu, da je nekaj kapljic dežja padlo v soboto, se vas je tam zbralo res ogromno in seveda smo se z našim mikrofonom podali naokoli.
2: Štajerski val, čez dan.

0: Jole, bil tole in duša od papira na Štajerskem valu 12. oktober in na skredarice že prihajajo slike prvih pošiljk snega, tako da ja, leto gre k koncu.
1: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
2: Tudi tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
3: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
2: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj.

0: Safir in pa I feel good na Štajerskem valu v pol enih. Res smo se dobro počutili na prazniku kozjanskega jabolka ta vikend v podsredi in del tega pestrega dogajanja smo ves dan uživo bili tudi mi z našega mobilnega studija smo oddajali, pekli štrudl, se družili z vami, z nami je bila tudi avtotehnika Celje in njihov 100% električni Renault Twingo. Kratka, res smo se imeli super in kljub malo slabšemu vremenu, no, ampak nič hudega, je sejem privabil številne obiskovalce, ki pravijo, da ja, so bili nad ponudbo zadovoljni, tudi tako po obrazih se mi je zdelo, da zadeva ja, je tam z namenom in da ste uživali. Kako zelo?
1: Dobra ponudba, super, vse je dobro. Domače. Vreme pa ni v redu.
2: Odlično, ponudba vrhunska. Ne, predvsem domače izdelki. Vreme malo skisano, ampak drugače pa mislim, da se bo išlo.
3: Zelo dobro, vsega se najde.
4: Ja, super se imamo, ponudba je zelo raznolika, kako bi rekel, cene so pa tudi prefajne. No.
5: Kljub dežju sem presenečena, da je toliko ljudi. Lepo.
0: Ja, res, kljub dežju vas je bilo ogromno tistih, ki ste prišli ta konec tedna v podsredo na praznik kozjanskega jabolka od jutra do večera, vrhunec, torej sobota, potem še včerajšnji sejemski dan prav tako privabil številne obiskovalce. Res je bilo lepo. Se veselimo novega kozjanskega jabolka čez leto dni.
6: Štajerski val. Radio mojega srca.

0: Prijatelji.
1: U petek 13. novembra v Početrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Početrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Bike Center Rogaška. Zimska razprodaja koles znižanih do 30%. Možnost plačila na obroke. Več na bc-rogaška.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
1: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
7: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
1: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novice.
1: Na upravni enoti Šmarje pri Jelšah podaljšan delovni čas ob torkih in sredah ne bo povzročil večjih težav. 42 zaposlenih bodo prerazporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden. Kot pravi načelnica Jasna Junkar, bodo vedli dežurstva.
2: Vidimo, da bo večinoma zaposlenih lahko prihajala na delovno mesto ob torkih in sredah ob 7.30. Tisti tako imenovani dežurni, ki jih bo pa mogoče le 10, pa mo eno uro kasneje in bodo v službi do konca poslovnega časa. Pri nas tudi vodje vodijo upravne postopke in bodo tudi ti izmenično med temi javnimi uslužbenci, ki bodo delali do 18.30 ure.
1: V ponedeljkih bodo upravne enote še naprej odprte od 8 do 15, v petkih pa do 13. Spremembe delovnega časa pa ne veljajo za krajevne urade. Tako bodo krajevni uradi v Kozjem, Podčetrtku, Rogaški Slatini, Bistrici, ob Sotli in Rogacu še naprej odprti po obstoječem delovnem času. V Mladinskem centru Šentjur pa ta teden uvajajo novost. Brezplačno psihosocialno svetovanje za mlade med 12 in 30 letom. Individualne pogovore bo vodila Valentina Grobelšek, diplomantka psihosocialne pomoči Zavoda Vita. Mladi bodo z njo lahko spregovorili o vseh težavah. Cilj je vzpostaviti okolje, v katerem se mladostnik počuti sprejetega, varnega in spodbujenega, pri čemer poudarjajo, da lahko veliko stisk reši že sam pogovor. Svetovanja bodo vsak četrtek popoldne, nanje se je treba prijaviti. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa danes organizira cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje poteka v 6 zdravstvenih domovih po državi. V zdravstvenem domu za študente v Ljubljani so vsi termini polni, zato bo cepljenje potekalo tudi 20. in 21. oktobra. Cepljenje danes izvajajo tudi v zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu. V dozdaj izvedenih 3 cepilnih dnevih se je proti HPV virusom cepilo več kot 1000 mladih. Okužbe s humanim papiloma virusom povzročajo 6 vrst raka, tako pri ženskah kot pri moških.
0: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
3: 12 stopinj imamo na našem koncu, padavine so ponehale in jutri nas čaka večinoma jasen dan, zjutraj do povdne nekaj megle, nizke oblačnosti, frišne temperature od 0 do 6, čez dan tam le do 15-16 stopinj, no tudi sreda in četrtek bosta taka lepa jesenska dneva.
0: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni, Cinkarna Celje.
3: Še na ceste bomo zapeljali v tem trenutku po podatkih prometno-informacijskega centra zaradi del na cesti na Štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo leta zaprta in sicer od jutri od 22. ure pa potem do srede nekje zjutraj tam do 4:30 pa med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani je popolna zapora in sicer od srede do četrtka, prav tako od 10. zvečer do 4:30 zjutraj. No, zaprt pa je tudi priključek Šentil, smer Avstrija. Je v prometu še kaj?
0: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
4: Z vami je Katja.
3: Katja, vam delam družbo, upam, da ste dobro na ta ponedeljek, začetek novega delovnega tedna, pa čeprav zdaj je že 5.13, za mnoge že skoraj da tisti iztek delovnega dne, ampak za mnoge se šele začenja, v katerikoli fazi dneva že ste, upam, da ste dobro.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Taylor Swift je bila tole na Štajerskem valu, zdaj je z nami Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: 13 je na uri, čas za novice.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val.

0: V družbi Tine Turner smo bili na Štajerskem valu, še več odlične muzike pride, bodite z nami.
1: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
2: Najboljša ponudba zimskih pneumatik daleč naokrog v avtoservisu Žgajner v Rogaški Slatini. Nudijo tudi ugodno premontažo in hrambo vaših pneumatik. Prepričajte se sami. Več na zgajner.si.
3: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: John Legend, All of Me na Štajerskem valu.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Ja, točno tako. 13. november, jaz vam povem, bo 1, 2, 3 tu. 1, 2, 3. In če si zdaj ne zagotovite svoje stopnice, se zna zgodi, da potem zmanjkajo in potem bo soseda šla, vi pa ne, ona se bo imela fajn, vi boste pa slabe volje doma. Tega si ne želimo, zato si le prav čas zagotovite svojo stopnico. Z malce sreče tudi v naši novi nagradni igri, ki jo imamo na Štajerskem valu. Mal se bomo igrali, mal bomo skupaj preverjali, recimo, kako vi kaj poznate pesmi izvajalcev, ki recimo pridejo k nam recimo na večer s prijatelji. Ne? Recimo bi prepoznali tole pesem. Zdaj se samo, v bistvu ne da se igramo, zdaj samo treniramo, da boste potem znali. Dejansko je to pesem ene od izvajalk, ki pride recimo na večer s prijatelji. Ne verjamete, oja, kar verjemite. Recimo Tanja Žagar je bila tole tako mimo grede in vi boste to seveda ugotovili, ker točno veste, kdo so naši izvajalci, naši nastopajoči, ampak ko boste prišli v eter Štajerskega vala, kako pridete do etra, tako da ste najhitrejši, ko seveda slišite znak za nagradno igro, nič 3 817 12 40, kdo prvi pokliče v žep, seveda, če pravilno odkrije pesem, ki smo jo mal nazaj zavrteli, dobi torej tudi svoje vstopnice. Sicer pa pridite do svoje vstopnice na vseh prodajnih mestih supermarketov Jager, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah in Šentjur. Na Tico Podčetrtek jih imajo, imamo jih tudi tukaj pri nas na radiju, pa seveda na vseh prodajnih mestih Eventima. Vesela sem, ker bosta letos z nami tudi Uroš in Tjaša in skupaj z njima bomo leteli.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Cukero, Randy Crawford in Diamante na Štajerskem valu. Kot ste slišali, imamo novo nagradno igro, v kateri lahko pridete do brezplačnih vstopnic za naš večer s prijatelji. In splača se igrati z nami, ko vas pozovemo, ko vas dregnemo. 03-817-1240, najhitrejši, ki pride v eter, ugotavlja tudi pesmi izvajalcev, ki bodo z nami, seveda Rikverc. Ne? In če ugotovite, ja, so vstopnice vaše.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli tako imenovanih dežurstev.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljali prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebeljnih travniških sadovnjakov.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na

0: Agencija Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
0: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ace of Base tole in pa Life is a Flower na Štajerskem valu ob dveh. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: V novicah pa v početrtek, ne?
1: Ja, še ena uspešna zgodba se danes nečisto zaključuje, pač dopolnili so ponudbo na gradu. Mislim, da ti si že bila tam, da lahko več poveš.
0: Absolutno, danes se odpira ta del, ker bomo lahko v prihodnje tudi uživali v kakšnih predstavah in dogodkih. Ta amfiteater pa knjižnica se bo danes odprla, v kateri več kot 600 enot gradiv, ki jih je podaril duhovnik Kraševec. Skratka, ja, vredno obiska vsekakor, več pa v novicah ob dve.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
1: Včeraj je na Ponikvi in Slomu potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov. Ob srečanju je pobudnik Jože Ramšak opozoril na več izzivov, s katerimi se sooča slovensko kmetijstvo, med drugim na vremenske razmere.
3: Bile so suše, bile so poplave, bili so vetrolomi, bile so toče. To, da slovenski kmet še vedno upa, da bo lahko preživel te ljudi, ki čakajo na njegovo hrano. Seveda pa tudi mi pričakujemo od ljudi, da nas bodo razumeli, da nam bodo zmanjšali birokracijo in da bomo lahko za svojim delom dostojno preživeli.
1: Ob tem še poudarja.
3: Ko se zaprejo vrata kmečke hiše, se zaprejo zavedno. Marsikdaj to ne postane niti ne vikend, ampak počasi propada in postanejo razvaline. Kajti samo slovenski kmet je tisti, ki ohranja pokrajino, tako kot je zanimiva za tujce.
1: Ramšak med izzivi slovenskega kmetijstva opozarja tudi na ekonomski položaj kmetij, administrativne obremenitve in neugodne pogoje za nadaljevanje kmetijske dejavnosti. Nagrado Početrtek pa bodo ob 17. slovesno zaznamovali zaključek dveh projektov, ki prinaša nove možnosti za kulturno in turistično ponudbo. Skupna vrednost obeh naložb znaša skoraj 2 milijona evrov. Projekt je obsegal obnovo vhodnega in notranjega dvorišča na gradu Početrtek ter ureditev prostorov za knjižnico in muzej. Obnovili so tudi severni del gradu, v katerem so večnamenski prostor za dogodke in interpretacije, prostori za pogostitve in sodobno zasnovane sanitarije. V tem delu gradu bodo obiskovalcem zgodovino gradu približali tudi z interaktivnimi in večjezičnimi vsebinami. In še k referendumom. Leva sredina je po oceni predsednika SD-ja Matjaža Hana včeraj dobila dva ključna referenduma, zakonodajnega o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in s tesno večino posvetovalnega o RTV prispevku. Han je zadovoljen z rezultatom, ne želi pa zganjati nobene euforije. Referendumske rezultate vidi tudi kot dokaz, kako je Slovenija razdeljena. Strinja pa se, da bi bile na RTV Slovenija potrebne spremembe in podarja, da bo moral ukrepe sprejeti tudi zavod sam.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: 12 stopinj imamo na našem koncu, padavine so povsod ponehale, jasni se, jutri nas čaka jasen dan, zjutraj in dopoldne nekaj megle ali nizke oblačnosti, temperatura pa od nič do 6, dnevna jutri do 17.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni, Cinkarna Celje.
0: V tem trenutku na naših cestah brez večjih posebnosti, če vi vendarle kakšno opazite, kakšen radar, kakšen zastoj, potem smo tukaj, tako da pokličite in povejte.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 4 minute če 14 so, tudi v tem popoldnevu morda prav za vas sreča na strani možnosti dobiti stopnico. Aha, to je bila za en tak miksek, ampak dobro, poanta pa je taka, da vi sodelujete, vi odkrivate in vi osvojite brezplačne vstopnice za večer s prijatelji. Igrajte se z nami!

0: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
1: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Sika Noseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ja, ne vas prijetno poživi in uživajte v teh nekaj trenutkih vaše razvade. Jaz pa vas zdaj spomnim na našo drugo jutranjo kavo, ki so jo naši jutranjiki tokrat delili z Nino Padar Topole, vodja marketinga v Termani Laško. Vreme je namreč več kot primerno, da pokukamo v zdravilišče, no in v Laškem se lahko pohvalijo s prenovljenim sauna centrom. Ne vas spomnim, kaj je povedala.
1: Prenovljeni sauna center Termana Park. Kaj je bil glavni razlog za prenovo in kaj vam je bilo pri njej najpomembneje spremeniti?
2: Ja, res je. V preteklem tednu smo ponosno odprli vrata povsem prenovljenega sauna centra Termana Park, ki se zdaj pojavlja v res eni čudoviti prenovljeni luči, sodobni, takšni primerni za eno čudovito premium wellness izkušnjo. Kaj je potrebovalo k tej odločitvi? Seveda čas, ki neusmiljeno teče in je po 18 letih zahtevalo celovito prenovo in smo se jo lotili. Pripravili en res čudovit sauna center in seveda vabljeni, da ga obiščete.
1: No, danes veliko govorimo o dobrem počutju, sproščanju in skrbi zase. Je to tudi v praksi vse pomembnejši razlog, zaradi katerega ljudje obiščajo terme ali pa ne vem, gostje še vedno največkrat iščejo predvsem oddih in pa zabavo?
2: Vsekakor. Sprostitev, regeneracija, odmik od vsakdanjih skrbi in obveznosti in pa iskanje nekih novih doživetij z najbližjimi. Tukaj imamo v mislih obisk družin, ki rade prihajajo k nam na naše bazene. Vse to prispeva k temu, da si polepšamo dan in da ustvarimo nove spomine.
3: Savnanje je za nekatere del redne rutine, za druge pa nekaj, česar se lotijo le občasno. Ne? Kaj bi mogoče svetovala nekomu, ki bi želel prvič obiskati sauna center, pa ne ve točno, kaj ga čaka?
2: Ja, obstaja vrsta literature o tem, kako se tega pravilno lotiti, vsekakor pa velja nekako namigniti, da je savnanje odlično in pa iskanje nekih novih doživetij z najbližjimi. Tukaj imamo v mislih obisk družin, ki rade prihajajo k nam na naše bazene. Vse to prispeva k temu, da si polepšamo dan in da ustvarimo nove spomine.
3: Savnanje je za nekatere del redne rutine, za druge pa nekaj, česar se lotijo le občasno. Ne? Kaj bi mogoče svetovala nekomu, ki bi želel prvič obiskati sauna center, pa ne ve točno, kaj ga čaka?
2: Ja, obstaja vrsta literature o tem, kako se tega pravilno lotiti, vsekakor pa velja.

0: drugačna. Virusna obolenja, krepka, imunska odpornost, nekaj, kar si vsi želimo, no tudi savnanje je en korak, kako lahko to dosežemo, seveda pa je potrebno to početi na pravilen način, s pravilnim pristopom ob upoštevanju savnaškega reda in seveda spoštovanju vseh ostalih pravil.
1: Termana Laško ima zelo raznoliko ponudbo, od termalnih bazenov in savn do wellnessa, hotelov, tudi zdravstvenega turizma. Ne? Kako se te različne dejavnosti med seboj dopolnjujejo in kdo so vaši najrazličnejši gostje?
0: Ja, res je, Termana Laško ponuja v svojem spektru storitev res zelo široko paleto leteh, kot ste omenili, ne, medicinski turizem, potem številne rehabilitacije, pa zdravstveni programi, ki potekajo v zdravilišču Laško, potem ta wellness segment razvajanja v bazenih, saunah, v našem wellness centru za vse tiste, ki obožujejo to vrstne zgodbe, potem Termana Laško ne smemo pozabiti, je tudi odlična lokacija, ne samo za hotelske goste iz tujine ali pa iz domačega loga, ampak tudi za dnevne obiskovalce. Zelo dobro pa se profiliramo tudi v kongresnem turizmu, pri srečanju poslovnih, organiziranju poslovnih dogodkov in srečanj in pa tudi pri športnem turizmu. Konec koncev, ravno v prejšnjem tednu smo gostili kar nekaj reprezentanc, ženskih reprezentanc iz futsala, ki so v Laškem upravljale enega od tekmovanj.
2: Malo bolj osebno vprašanje še, če bi recimo imela pred sabo en prost konc tedna brez obveznosti, kaj bi mogoče izbrala sama? Aktivno raziskovanje novih krajev ali tak miren oddih v termah?
0: Je trenutno glede na to, da je za nami res zelo pestro obdobje, tako v službi kot tudi v privatnem življenju, bi si privoščila en res relaks v novih saunah. Veste, v katerih, ne?
1: Vemo, pa ima tudi preizkusla.
3: Ja, iz Laškega pa zdaj spet nazaj glasbi, seveda.
4: Štajerski val. Štajerski.

0: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
1: Eno vprašanje se glasi: v katero srednjo šolo naj se upišem? In drugo:
2: kako naj mu pomagam izbrati?
1: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
3: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
4: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
3: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
4: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vstaje razkival, poslušate točno 15 je ura, čas za novice, z mano pa že Nataša. Nataša, dober dan.
1: Dober dan.
2: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax. Štajerski val. Novice.
1: Županja občine Poljčane Petra Vrhovnik se bo na lokalnih volitvah potegovala še za en županski mandat. Danes zjutraj vložila kandidaturo kot neodvisna kandidatka. Ob tem je med drugim sporočila, da v prihodnost stopa z jasnim ciljem, da občina Poljčane ostane srečna, povezana in usmerjena v razvoj. V spredju bodo ljudje, medsebojno spoštovanje in ustvarjanje priložnosti za vse generacije. Župansko kandidaturo je v občini Poljčane že pred časom preko Facebooka napovedal Zoran Berdnik. Praznik kozjanskega jabolka pa je tudi letos v podsredo privabil številne obiskovalce. Prireditev, ki se leta 2000 začela s približno 10 ponudniki, danes pa gosti približno 150 stojnic, je prerasla v enega večjih dogodkov v regiji. Pri njeni izvedbi ima pomembno vlogo tudi sodelovanje lokalnih društev in posameznikov. Direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek.
3: Vem, kako je bilo na začetku hudo, ko smo morali ljudi prisiliti, da so prišli v podsredo pa prodajati svoje produkte. Do tega, ko imamo zdaj 14 dni pred jabko grožnje, zakaj jaz nikakor ne morem prijeti na prireditev. Tako da mi se opravičujemo vsem, ki niste uspeli prijeti na prireditev. Trg podsreda ne prenese več kot 155-160 stojnic.
1: Na stojnicah se je v dveh dneh predstavilo okoli 190 ponudnikov. Odzivih obiskovalcev in dogajanju na sejmu so povedali.
4: Jaz sem prvič v času, ko je dež, ampak ja, je pa zanimivo. Fajn ljudje pridajo, vseeno se nekaj dogaja, tako da očitno smo Slovenci bolj prilagodljiv narod.
5: Vedno je obiska precej, tudi vidite, ko je slabo vreme, se tudi nabere.
6: Odlično, obisk je dober, dež pada, ampak na našo prodajo, glede na to, da imamo sire, nič ne vpliva. Odlično prodajamo.
1: Na prazniku so razglasili tudi Carjeviča leta. Naziv je prejel Marjan Kelhar. Trem prejemnikom so podelili pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje Kozjanski park, odprli pa so tudi novi pitnik v obliki jabolka. V tekmovanju Peki Štrudlja sta zmagali predstavniki izobraževalnega centra Piramida, najdaljši jabolčni olupek pa je odrezala Olga Simončič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sporočil, da je svet stranke Resnica poslanca Borisa Mijića izključil iz stranke in ga pozval k odstopu. Mijić je poziv sprejel in podal odstopno izjavo. Z izključitvijo so tudi preprečili njegovo imenovanje v delegacijo državnega zbora v svetu Evrope. Mijić je sicer delavcem in državi dolžan več 1000 evrov, zavajal pa je tudi o svoji izobrazbi. V poslanskih klopeh ga bo predvidoma nadomestil Slavko Moharič.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Hvala Nataša. Popoldne bo tudi v notranjosti postopno delno jasneje. Ja, najvišje dnevne temperature pa so danes od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 17 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: In že smo pri cestah. Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Ljubljani. Okvara vozila je na dolenski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev vzhod v smeri proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno pot do vašega cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
7: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
8: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Res je, drži, Nataša in Andreja so z vami v ponedeljkovem popoldnevu. Dobar dan vsem na radiju mojega srca, pa gremo naprej z odlično glasbo. Uživajte!

0: 15 in 21 minut je, ja, oktober je v polnem teku, praznik kozjanskega jabolka je mimo in verjetno ste marsikje tudi že pobrali sadje v vaših sadovnjakih. Pa vendar dela nikoli ne zmanjka in tudi jesen je pomembno obdobje za skrb za sadno drevje. Z ustreznimi ukrepi lahko zmanjšamo tveganje za pojav nekaterih bolezni in tudi poskrbimo, da bodo drevesa bolje pripravljena na novo rastno sezono. O tem, kako pravilno poskrbeti za sadovnjak, smo se pogovarjali z Viljem Kurnikom iz Cinkarne Celje. Posnetek pogovora vas čaka na naši spletni strani.
1: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, res je, začetek novega tedna je in pri nas ponovno izbiramo iskro tedna. Vi odločate, katera izmed treh izbranih izjav bo dobila ta laskavi naziv, glasovanje pa je odprto do srede dopoldne. Jaz vas zdaj spomnim, katere so finalne izjave.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu Rogaška Slatina Darija Hohnjec o škodljivih vplivih zaslonov na otroke, ki se kažejo že v vrtcu.
3: Ko petletnik zaupa vzgojiteljici, da ga boli glava, ker vsak dan igra igre na telefonu, ali ko triletnik po knjigi podrsuje s prstom in išče načine za hitro premikanje vsebin, kot je to navajeno zaslono in ko se v pogovorih med otroki pojavljajo vsebine, ki so zanje neprimerne, je gotovo čas za ozaveščanje, da je svet lep in čudovit zunaj zaslona.
2: Član glasbene zasedbe Šansonet Šentjurčan Vid Palčnik ob 10. obletnici skupnega ustvarjanja.
4: Človek pravzaprav res ne ve, kaj vsega bo v življenju doletelo in moram reči, da je bil tale Šansonet precej velik jackpot, da smo se tudi osebnostno tako zelo povezali, da je poleg glasbene skupine še eno veliko prijateljstvo. To precej pripomore pri ustvarjanju, skupnem spodbujanju, reševanju težav in tako naprej. Do zdaj smo bili dijaki, študentje, zdaj prihajajo neke druge življenjske prioritete, ampak glede na to, da nam je glasba predvsem veselje, mislim, da bo tako ostalo tudi vnaprej in da bomo lahko ustvarjali za naše duše in za duše poslušalcev.
2: Pevka Manca Špik o tem, kako pomembno je, da imaš ob sebi prave ljudi.
5: V mojem vrednostnem sistemu je to najbolj pomembno, kako imam res dobre ljudi okrog sebe in tega se tako zavedam in res meni je tako pomembno, da lahko se na ljudi zanesem, da so mi varni, da mi dobro želijo, da me podpirajo. Da me ne spreminjajo, ampak me sprejmejo točno tako, kot sem in da so z mano, ko mi je težko, ker najbolj fajn je biti tudi nekom, komu je fajn. Ampak jaz imam res zadnje leto okrog sebe ljudi, ki so res moji in jaz sem neizmerno hvaležen.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: To še projeski je bil naši družbi 15 in 46 minut, danes je 12. oktober in z jesenjo se je vrnilo v naš program kar nekaj oddaj in rubrik, ki so bile čez poletje na počitnicah. No, med drugim se vrača tudi oddaja Mladi val, zato pozor, učenci in dijaki, iščemo talente na najrazličnejših področjih. Pridite se predstaviti v Mladi val na Štajerskem valu, prijavite pa se lahko s pomočjo obrazca na naši spletni strani.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Iz srčnega Olinja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
5: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Govec. 50 let odličnosti.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
9: Hrano imamo?
10: Iz tačke.
9: Veterinarski pregled?
10: Tudi v tački.
9: Pasji salon?
10: Tudi tačka.
9: Kaj pa, če je nujno?
10: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
11: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
10: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
11: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: IMAX. Slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra. Hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. IMAX.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Nagrado po četrtek bodo čez eno uro slovesno zaznamovali zaključek dveh projektov, ki prinašata nove možnosti za kulturno in turistično ponudbo. Skupna vrednost obeh naložb znaša skoraj 2 milijona evrov. Projekt je obsegal obnovo vhodnega in notranjega dvorišča na gradu po četrtek ter ureditev prostorov za knjižnico in muzej. Obnovili so tudi severni del gradu, v katerem so večnamenski prostor za dogodke in interpretacije, prostori za pogostitve in sodobno zasnovane sanitarije. V tem delu gradu bodo obiskovalcem zgodovino gradu približali tudi z interaktivnimi in večjezičnimi vsebinami. Danes zgoduje sveti Maksimilijan Celjski, ki velja za zavetnika mesta Celje. Njegovo zgodbo je pomemben del celjske zgodovinske in verske dediščine. V njegovo čast v mestu prirejajo Maksimilijanov dan, dan, s katerim želijo prebivalcem približati zgodovino rimske Celeje in pomen svetnika za mestno identiteto. Letošnje dogajanje je dvodnevno. Del programa so pripravili v soboto, del pa bo danes, ko goduje. Kaj se bo dogajalo, Tina Horemovič iz zavoda Celeja Celje.
3: Bo mogoče v kvartirni hiši spoznati legendo o Maksimilijanu Celjskemu ter se podati tudi na voden sprehod po mestu. Potem se bo pa ta sprehod dejansko zaključil v parku svetega Maksimilijana Celjskega. Sledi predstavitev videospota, ki je nastal v obdobju od lani do letos.
2: Dogajanje se bo začelo ob 17. Zaključili pa ga bodo v cerkvi svetega Maksimilijana, kjer bo sveta maša v čast zavetniku mesta. Volivcu pa so na včerajšnjem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Proti je bilo po delnih in neuradnih rezultatih 51,26% volivcev. Proti ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija je glasovalo 50,04% volivcev, za pa jih je bilo 49,96%. Razlika je slabih 700 glasov, čakajo pa še naštetje glasovnic, ki so prispele po pošti. Večina volivcev pa je bila za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitve volivne pravice tujcem. Volivna udeležba je bila nekaj več kot 54%.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
4: Hvala, Nataša. Mi pa poglejmo v nebo. Razjasnilo se je, pri nas v Šentjurju sije sonce, temperature so od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 17 stopinj. V sredo in v četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Poglejmo na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Štajerska avtocesta bo zaprta danes med Blagovico in Vranskim proti Mariboru in sicer od 22. zvečer pa do srede 14. oktobra do 16:30 zjutraj. Med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani bo popolna zapora od srede, torej od 14. oktobra od 22. ure zvečer pa do četrtka zjutraj do 16:30 ure zjutraj. Zaprt pa je tudi priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
4: Res je, drži, Nataša in Andreja sva z vami v popoldanskem delu današnjega ponedeljka 12. oktobra. Čas teče, nič ne reče, čudovita pisana jesen je tu in glede na to, kako krasen dan imamo danes, upam, da ste ga kaj izkoristili tudi za kakšen sprehod v naravo. Mi prav po jesensko šumimo ob hitih iz vseh časov. Naj vam bo naša glasba dober spremljevalec ob vsem, kar počnete. In dober dan!

0: Ветра заменя.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
6: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: V soboto smo radijci Štajerskega vala radijski program ves dan oddajali v živo iz mobilnega studia v podsredi s praznika Kozjanskega jabolka. Spremljali smo bogato sejemsko dogajanje, ki ga je spremljal še pester zabavni in kulturni program, prav tako pa smo tekmovali v peki najboljšega jabolčnega zavitka. In kdo sta postali štrudel mojstrici?
1: Štajerski val. Radio mojega srca.
2: Če ste se spraševali, kdo je najboljša štrudel mojstrica oziroma štrudel mojster letošnjega praznika Kozjanskega jabolka, smo pred nekaj trenutki dobili tudi odgovor na to vprašanje. Ime dvojice zmagovalne je v bistvu piramidini jabolčni navihanki sta tole, dijakini izobraževalnega centra Piramida iz Maribora, Tija in Alina. Lepo zdrav, živjo pun.
3: Zdravo.
2: Nekaj sekund od razglasitve je. Alina, kakšni so občutki?
3: Odlični.
2: Ja, ste pričakovali tole?
3: Iskreno, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ste prišli ono pod sredo, evo, zmagamo.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Koliko je treba vaditi, to povej? No? Ker nam zdaj že pa nekaj let ni uspelo, ne? Priznam. Ampak smo pa veseli, ker na mladih svet stoji in da ste mladi tisti, ki nesete to štafeto naprej. Tija, koliko se to vadi? Kaj to pri praktičnem pouku vadite? Ali kako to zgleda?
4: Tude pa pri pouku, posebej, pa tak.
2: A doma tudi kaj pečeš?
4: Ja.
2: Kaj najraje recimo?
4: Zdaj zadnji čas štrudel.
2: Ok, dobro. Kaj pa če odmisliva štrudel, kaj je tvoja specialiteta?
4: Torta.
2: Dobro, torej se lahko pri tebi oglasimo, ko imamo kako praznovanje, pa nam Tija speče torto.
4: Mm-hmm.
2: Kjer je okus, je pa recimo tak tvoj top okus, ki ga najraje pripravljaš?
4: Malina.
2: Malina?
4: Ja.
2: Alina, kaj pa ti najraje pečeš poleg štrudla? Pustva zdaj štrudl.
3: Ok, torte, pa najboljši mi je, ko sem naredila urejo torto.
2: Aha. Ja. Okay. In zdaj vprašanje, ki se meni samo po sebi postavlja, je, zakaj je vajin štrudl bil boljši od najinega?
4: To pa mi dve ne vemo.
2: Zakaj sta vi dve zmagali, pa mi dve ne, recimo, ne? To je zdaj moje vprašanje, ki me zanima. Kaj je bila tista skrivna sestavina, tisti ščepec nečesa, ki je prevagal? Kaj bi rekli? Alina, ti si prej dobro povedala, ne?
3: Dobra volja. Pa, ja, delanje z nasmeškom. Pač vlagat v štrudel oziroma vse slaščičarske izdelke, da jih delaš z veseljem.
2: Testo sta pripravljali vi dve?
3: Ja.
2: Ktera ga je naredila?
3: Obe skupaj.
2: A res?
3: Ja.
2: To pri pouku ste zrihtali včeraj. Ja. Pa ste ga danes prinesli sem, ne?
3: Ja.
2: In zdaj, ker boste vidi prišli v ponedeljek nazaj v šolo, boste itak največji carici, ne, ker ste zdaj štrudel mojstrci. Boste tudi kakšnega spekli za v šolo?
3: Sma tudi že, pa še bomo,
2: ja. Tega zmagovalnega, ne?
3: Ja,
2: podobnega, no?
3: Ja.
2: Malo si tu naberta teh kozjanskih jabolk, če pogledate izven našega studija, jih je nekaj na drevesu, tako da si lahko tam tudi naberta. Kaj pa sicer v življenju? Se vidite v tem poklicu, vaj to zanima? Boste kam drugam pobegnile ali kako ste si za to zamislili, Tija?
4: Bomo ostale tu, pri poklicu.
2: Ja, torej poklic?
4: Slaščičar.
2: Slaščičar.
4: Ja.
2: Ki tudi?
4: Ja.
2: Ja, boste imele skup slaščičarno. Ste že razmišljali o to smer?
3: Niti ne.
2: Ne, še ne?
3: Sva pa upravljali prakso skupaj. Pa smo se tudi dobro ujeli.
2: Ja, drugi letnik sta šele, ne? Tako časa še nekaj imata, da vidve to razmislite, kako in kaj boste v življenju peljali svojo pot. Še enkrat iskrene čestitke punci za ta uspeh in za naziv štrudel mojstrici. Drugo leto se vračata?
3: Seveda.
2: Ja, ja ne?
3: Ja.
2: Mi tudi.
3: Okay.
2: Ja, mi tudi pridemo, tako da ni treba drugo leto pa res ne vsega pokazati. No? Ker mi bi se tudi malo želeli zmagati. Ne, okay. Ne se hecamo brez, ker bi izjemno smo ponosni na vaju. Bomo veseli, če tudi vajim štrudel probamo. Ne? To je zdaj zamta kot namik. Ne?
3: Okay.
2: Šentjurjo je naš studio, pa imamo radi obiske, ki pridejo s kakšnim pladnom, recimo. Ne? Tako da uživajte na prazniku, uživajte ob tem nazivu in izkoristite ta izobraževalni proces za to, da dosežete sanje. Hvala za obisko v našem studiju in vse dobro.
3: Hvala.
2: Adio.
3: Adio.
1: Štajerski val. Štajerski val.
0: Ja, čestitke štrudel mojstricam, ampak tudi jabočni zavitek naše voditeljice Katje Žolgar, ki ga je pekla skupaj s poslušalko Antonijo Kores, ki si je sodelovanje priigrala v nagradni igri, je bil zares, zares odličen. Tisti, ki ste ga poskusili, to že veste. Bravo vsem, ki ste tekmovali, če pečete štrudel prav zdajle, pa naj vam odlično uspe.
1: Štajerski val popoldne.

Stajerski val.

0: pogrešano, najdeno.
1: Toto Cotugno je bil v naši družbi, mi pa zdaj v Celje, kjer pogrešajo psičko Zalo, jorkširsko terierko, ki je čipirana, črnosive barve in zelo plašna. Izgubila se je, kot rečeno, v Celju, zadnjič so jo videli na Dečkovi cesti pri starem pokopališču Golovec. Ob pobegu je imela na sebi vijolično oprsnico in roza fleksi, mogoče jo še ima ali pa se je izvila iz oprsnice. Če jo je oziroma jo bo kdorkoli videl ali karkoli o njej izvedel, lastnica lepo prosi, da jo pokličete, ob vrnitvi ponuja tudi finančno nagrado. Telefonska številka lastnice je 070 479 282. Ponavljam številko 070 479 282.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje,
2: športni dogodki.
0: Kulturni in športni kažipot.
3: Inpos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpos Celje 15. oktobra.
4: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, ura je 17, Štajerski val poslušate, pred nami so novice. Nataša, še vedno odmeva včerajšnja referendumska nedelja, kaj ne?
1: Ja, čeprav je prešteti že več kot 99% glasov, še vseeno čakajo na te, ki bodo prišli po pošti, in novi rezultati, zdaj se štejejo ti glasovi, ki pač prihajajo po pošti, naj bi bili znani po 18. uri, torej osveženi podatki. Morda se bo še kaj spremenilo.
0: No, to bomo slišali v jutrišnjih novicah, že zdaj pa kakšna zanimivost.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa v Rušah, kjer so danes slovesno odprli razširjeno zdravstveno postajo, s čimer so pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Po besedah županje Urške Repulusk gre za veliko pridobitev za občino in njene prebivalce. V delu obstoječe zgradbe zdravstvene postaje so zgradili dodatno nadstropje in ji dodali nov prizidek. V novih prostorih bodo 3 ambulante družinske medicine, ambulanta medicinskega dela, 2 zobozdravstveni ambulanti, center za krepitev zdravja ter dodatni prostori za pediatrično in ginekološko oskrbo. Med drugim bodo uredili tudi nove prostore za logopedijo. Včeraj pa je na Ponikvi in Slomu potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov. Ob srečanju je pobudnik Jože Ramšak opozoril na več izzivov, s katerimi se sooča slovensko kmetijstvo, med drugim na vremenske razmere.
3: Bile so suše, bile so poplave, bili so vetrolomi, bile so toče. Toda slovenski kmet še vedno upa, da bo lahko preživel te ljudi, ki čakajo na njegovo hrano. Seveda pa tudi mi pričakujemo od ljudi, da nas bodo razumeli, da nam bodo zmanjšali birokracijo in da bomo lahko za svojim delom dostojno preživeli.
1: Ob tem še poudarja.
3: Ko se zaprejo vrata kmečke hiše, se zaprejo zavedno. Marsikdaj to ne postane niti ne vikend, ampak počasi propada in postanejo razvaline. Kajti samo slovenski kmet je tisti, ki ohranja pokrajino, tako kot je zanimiva za tujce.
1: Ramšak med izzivi slovenskega kmetijstva opozarja tudi na ekonomski položaj kmetij, administrativne obremenitve in neugodne pogoje za nadaljevanje kmetijske dejavnosti. Namero za glasovanje na referendumih po pošti Slovenije in tujine pa je skupaj oddalo približno 3000 volivcev, je danes pojasnil direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič. Okrajne volilne komisije trenutno vnašajo glasove po pošti Slovenije in preverjajo izide glasovanja. Podatki se bodo na spletni strani Državne volilne komisije osvežili po 18. uri.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Hvala, Nataša, mi pa smo že pri vremenski napovedi. Danes so se temperature ob jasnem vremenu povzpele od 12 do 16 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 17 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: In kako je na naših cestah? Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
4: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Ja, res je, Nataša in pa Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi. Spet je čas za glasbo. Tole uro začenja Bruno Mars. Naredite si lep ponedeljek.

0: Novi fosili in sedem dolgih godina na Štajerskem valu ob 17:21 minut. Jaz pa vas zdaj lepo vabim na našo radijsko Facebook stran, kjer vas čaka sveža nagradna igra. Kaj pravite, ste za kakšen plesno-kulinarični večer? Koga bi vzeli sabo? Rock'n'roll in prave ameriške klasike. Na meniju bodo goveji tatar, pa počasi pečena svinska rebrca in ocvrti file brancina, za sladek zaključek pa še čokoladni brownie z vaniljevim sladoledom. Žrebali bomo za tole nagrado v sredo, vi pa se čim hitreje prijavite k sodelovanju na naši Facebook strani.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Carglass popravi, Carglass zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klikom izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
9: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Pol šestih popovdne je na Štajerskem valu, smo skupaj in jaz vas zdaj spomnim na naš novi hit tedna. Drugi oktobrski je to in tokrat ga je predstavila oziroma pripravila pevka Maja Kevc. Za mojo dušo pravi naslov med vrsticami pa takole. In če se ti kdaj nekdo zgodi, ki vzame ti dih in nikoli več nisi isti ti, si med srečnimi ljudmi, naj ti vedno bo le lepo. Ja, lepi verzi, slišali jih boste zdaj v nadaljevanju, ko drugemu oktobrskemu hitu tedna tudi prisluhnemo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Maja Kevc.

0: slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbna jesen. Štajerski val.
2: Štajerski.

0: Še 12 minut manjka do 6 popoldne, takrat nas čakajo novice, v njih pa med drugim slišimo tudi o tem, kako se na upravni enoti Šmarje pri Jelšah spopadajo s podaljšanim delovnim časom ob torkih in ob sredah, pravijo namreč, da jim to ne bo povzročalo večjih težav in da so vse zaposlene dobro razporedili. Kako? No, to pa slišite v novicah.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
4: Ozimnica droga, kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo, iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: IMAX. Slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra. Hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. IMAX.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, voščim Nataša Leskovšek. Na upravni enoti Šmarje pri Jelšah podaljšan delovni čas ob torkih in sredah ne bo povzročil večjih težav. 42 zaposlenih bodo prerazporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden. Kot pravi načelnica Jasna Junkar, bodo vedli dežurstva.
3: Vidimo, da bo večinoma zaposlenih lahko prihajala na delovno mesto ob torkih in sredah ob 7.30. Tisti tako imenovani dežurnik, ki bo pa mogoče le 10, pa mu eno uro kasneje in bodo v službi do konca poslovnega časa. Pri nas tudi vodje vodijo upravne postopke in bodo tudi ti izmenično med temi javnimi uslužbenci, ki bodo delali do 18.30. ure.
2: V ponedeljki bodo upravne enote še naprej odprte od 8 do 15, v petkih pa do 13. Spremembe delovnega časa pa ne veljajo za krajevne urade. Tako bodo krajevni uradi v Kozjem, Podčetrtku, Rogaški Slatini, Bistrici, Obsotli in Rogacu še naprej odprti po obstoječem delovnem času. Slovensko društvo likovnih kritikov pa je podelilo nagrade za izjemne dosežke na področju likovne kritike in kuratorstva. Nagrado za življenjsko delo je prijela Žalčanka Alenka Domjan, umetnostna zgodovinarka, ki je poleg galerijske dejavnosti več let vodila Zavod za kulturne prireditve Celje. Zadnja leta pa se posveča tudi programu Savinovega likovnega salona v Žalcu. Po mnenju komisije je Domjanova oblikovala umetnostni prostor Celja in širše Slovenije. Za konec je dobra novica, regulirane cene vseh pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,7 evra, liter dizla 1,8, liter kurilnega olja pa 1,5 evra. Cene bodo veljale do 19. oktobra.
0: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
4: Hvala, Nataša, mi pa smo pri vremenski napovedi. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne po podnižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 17 stopinj. V sredo in v četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, ponekod drugod pa bo sončno.
0: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Hiter pogled na naše ceste. Promet je tekoč in brez posebnosti. Nas pa opozarjate, da bo štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru od torka 13. oktobra od 22. ure zvečer pa do srede 14. oktobra do 4:30 zjutraj. Med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani bo popolna zapora od srede 14. oktobra od 22. zvečer pa do četrtka 15. oktobra do 4:30 zjutraj. Zaprt pa je tudi priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Srečno pot, če nas poslušate za volanom.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
5: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
4: Še tokrat vas pozdravljam na Štajerskem valu. Andreja in Nataša sva bili vaša popoldanska družba. V naslednjih minutah pa se bomo podali v občino Poljčane. Direktor občinske uprave bo spregovoril o novostih v tamkajšnjem športnem parku. Greta Kokot Rajkovič ga je povabila pred naš mikrofon. V naši družbi bosta že kmalu.

0: Izpostavljeno na Štajerskem valu.
1: Gost tokratne oddaje je direktor občinske uprave občine Poljčane, Milan Ninič. Če začneva pri projektih, ki bodo verjetno najbolj neposredno razveselili občane, je to gotovo športni park Poljčane. Kaj vse nastaja v športnem parku Poljčane?
2: Občina Poljčane je že s preteklimi investicijami zelo obogatila igrišča v športnem parku Poljčane, torej smo že zgradili pump track oziroma kolopark, novo tenis igrišče, bojkarsko igrišče, postavili tribune za nogomet in pa tudi skakalno blazino. Letos smo pa se odločili, da nadgradimo še z padli igriščem in pa z igriščem oziroma dvemi mizami za namizni tenis. Jaz mislim, da bodo kar vsi občani zelo veseli, zato ker padel je v zadnjem času zelo v porastu in zelo zaželjen v vsakem kraju. Mi smo tudi malo pogledali v okoliških občinah, so takšne igrišča zelo zasedena in mi si res želimo, da se naši občani lahko to vrstno rekreacijo imajo tudi v samem kraju, da se ne rabijo voziti v sosednje občine. Zakaj smo se odločili za postavitev namiznega tenisa? Vsekakor je tudi ta oblika športa se nekako vrača nazaj, pri nas že potekajo rekreacije namiznega tenisa v notranjih prostorih, vseeno pa želimo, da se otroci lahko igrajo v poletnih ali pa spomladanskih časih tudi zunaj in igrajo namizni tenis. Predvsem je pa namizni tenis tudi zelo terapevtskim, pomaga pri Alzheimerjevi bolezni, torej ima zelo velik terapevtski učinek na te bolnike oziroma paciente, tako da tudi na ta način želimo nekako to obliko vadbe približati vsem občanom. Cel naš športni park v Poljčanah je dostopen gibalno oviranimi osebami. Če začnemo na začetku, je kolopark oziroma pump track posebej prilagojen tudi za otroke na invalidskih voziščih in v sklopu tega igrišča smo postavili tudi prvo gugalnico za gibalno ovirane otroke. V neposredni bližini športnega parka pa je tudi prostor, kjer Zavod Sonček iz Maribora pri nas tedensko izvaja aktivnosti za posameznike ali otroke ali odrasle, ki so gibalno ovirani in to druženje oziroma aktivnosti izvajajo tudi zunaj na prostem. Strmimo k temu, da bi vse bolj in bolj začeli vključevati tudi gibalno ovirane in pa invalide v našo okolje, zato smo tudi v preteklem času, v času Evropskega tedna mobilnosti v Poljčanah naredili prvi sprehod brez ovir, da smo se dejansko iz občinske uprave skupaj z invalidi sprehodili po občini in opazili oziroma iskali vse ovire, ki lahko imajo invalidi v naši okolici, zato da lahko pripravimo strategijo, kaj je potrebno izboljšati, da bi Poljčane bile dostopne za vso družbo.
1: In kje vidite največje izzive?
2: Vsekakor največje izzive vidimo pri robnikih. To, kar je pri nas povsem brez ovire, pri njih že en centimeter lahko predstavlja zelo veliko oviro. V prihodnje si želimo tudi, da bi bila naša občina čim bolj prijazna gibalno oviranjem, torej da bi bili dostopni tudi v sami občinski prostori. Mi si pa želimo, da bi v prihodnjih letih vsaj v centru Poljčan čim prej uredili vse robnike in pa dostopnost. Torej, dostopnost do storitev, ki so namenjene občanom, to pomeni od lekarne do prostorov za druženje, tudi primerna vrata, zato da lahko vsi naši občani opravijo stvari, ki jih imajo za opraviti.
0: Poslušate Štajerski val, moj gost je danes Milan Ninič, direktor občinske uprave Poljčane. Govoriva o novem športnem parku. Nazaj sva po kratkem glasbenem predahu. Izpostavljeno.

0: Izpostavljeno na Štajerskem valu.
1: Gost tokratne oddaje je direktor občinske uprave občine Poljčane, Milan Ninič. Investicijska vrednost športnega parka Poljčane znaša dobrih 93 tisoč evrov. Odkot vse ste zagotovili sredstva? Na kakšen način ste zagotovili sredstva?
2: Sredstva za dogradnjo oziroma nadgradnjo športnega parka Poljčane so v celoti namenjene iz občinskega proračuna, torej 93 tisoč evrov je občina namenila iz lastnih sredstev. Namreč v preteklih letih smo bili uspešni pri kandidiranju na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Si bo pa občina tudi v prihodnje močno prizadevala, da bi kandidirala za takšne razpise, ker za majhno občino so tudi sredstva srednje države zelo dobrodošla, da se lahko infrastruktura tako na podeželju razvija, kot se tudi v večjih mestih.
1: Športne aktivnosti so zagotovo vedno pozitiven doprinos k življenju v kraju in te možnosti, ki jih imajo sedaj s prenovljenim oziroma z novim športnim parkom v Poljčanah, občani in prebivalci Poljčan, bodo zagotovo pridobili in je to zagotovo en pozitiven kazalnik za zdravje v prihodnje. Morda povabilo in kaj še nameravate morda v prihodnje postoriti na področju.
2: Mi na občini Poljčane smo zelo veseli, kadar dobimo predloge tudi strani občanov. Jaz vedno pravim, mi smo tukaj v službi za in z občani, torej želimo slediti potrebam, ki so v našem lokalnem okolju. Ta namen smo tudi lansko leto začeli s participativnim proračunom, torej da so lahko občani sami predlagali, katere spremembe želijo v kraju imeti. V lanskem letu smo zaključili zelo lep projekt Fitness na prostem, v letošnjem letu pa smo že postavili rusko kegljišče, ker so ga namreč upokojenci so si ga tako zelo želeli in smo ga tudi umestili v medgeneracijski park in tako dodatno obogatili že obstoječo infrastrukturo. Prihodnje bomo tudi za otroke v enoti vrtca v Studenicah postavili kozovec in otroci bodo lahko skozi te oblike učenja se učili oziroma bodo doživeli izkustveno učenje in pa tudi spoznavali našo kulturno dediščino na ta način. Kot sem že prej omenil, smo v Studenicah v lanskem letu zgradili fitness, letos bomo pa še iz preostanka sredstev iz participativnega proračuna dogradili peskovnik, igralom, bagerjem v sredini, klopi in pa knjigobežnica, torej da se lahko tudi iz nekega vrveža malo odmaknemo v naravo in v miru preberemo kakšno knjigo. Torej, želim si, da bo občina tudi v prihodnje sledila potrebam občanov in gradila takšno infrastrukturo, kot si občani želijo in jo dejansko potrebujejo. Namreč cilj je, da se gradi infrastruktura in da se potem tudi uporablja. Žalostno bi bilo, da bi gradili in bi bila namenjena sama sebi. Tako da te cilje in potrebe bomo vsekakor zasledovali še naprej.
1: In seveda vsi povabljeni k uporabi.
2: Vsekakor vsi vabljeni, da izprobajo pedli igrišča, da se preizkusijo v namiznem tenisu. Vsako sredo dopoldne se lahko gledajo tudi, kako naši kegljači društva upokojencev vadijo za vsa tekmovanja, tudi na državnem nivoju. Vedno si pa lahko tudi pri nas izposodijo kegle in pa kroglo, da se tudi sami preizkusijo. Tako da vsi lepo vabljeni, da obiščejo tako športni park Poljčane, kot pa medgeneracijski park Poljčane.
1: Milan Ninič, hvala lepa.
2: Hvala lepa tudi vam.
0: Naročnik vsebine je občina Poljčane. Izpostavljeno.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni. Včasih se umetnost preprosto zgodi na presečišču različnih svetov, slik, besed, idej, ljudi in prav na takšno presečišče se odpravljata vsestranska umetnica Klaudija Simler in Jurij Kuzman, avtor knjige Srčna geometrija. V Bruslju bosta predstavila Slovenijo, Klaudija z razstavo presečišča, Jurij pa svojo knjigo Srčna geometrija. Klaudija Simler, dober dan, dobrodošla.
2: Pozdravljeni.
1: Klaudija, začniva kar pri naslovu razstave presečišča. Kaj se bo v Bruslju pravzaprav srečalo in prepletlo skozi vaša dela?
2: Predstavljala bom svoja dela, dejansko ne čisto vsa, saj je avto premehen, bi potrebovala malo večjega kombija, da bi to vse pripeljali gor, kar pač počnem. Ampak se bo pa dalo videti različne tehnike, pristopah slikarstvu in pa različni mediji, prav tako, tako da se bo na ta način so neke meje, ki sem izhajala dejansko iz tam, ko sem začela delati, da se vidijo te moje začetne poteze do dejansko danes, ko imam mal več znanja, da se to malo drugače prikaže.
1: Klaudija, tudi naslov Jurijeve knjige Srčna geometrija zveni kot en tak zanimiv spoj razuma in čustev. Skupni imenovalec te knjige in vaše razstave pa so ilustracije, kaj ne?
2: Ja, seveda. V tej knjigi je 7 mojih ilustracij, so sicer črno-bele risbe in to je tudi en del razstave presečišča, saj, kot sem že prej omenila, da so različni pristopi, različne tehnike, tako da se mal križe med seboj, da dejansko se vidi od mojega začetka do mojega napredka do danes.
1: Oba se torej v Bruselj odpravljata kot predstavnika slovenske ustvarjalnosti. Kako pomembno se vam zdi, da lahko to slovensko umetnost pokažemo tudi zunaj naših meja? Kako vidva doživljata to vajno logo?
2: Jaz sem sicer zelo navdušena, namreč že nekaj časa si želim, da bi razstavljala v Bruslu. Ne vem zakaj, ampak tako nekako v glavi mi je skozi ta Brusel odzvanju in naposled je le se nekako poklopilo in potujema v Brusel, kjer bom razstavljala v kulturnem centru, tako da se že zelo veselim.
1: Klaudija, česa pa se veselita še posebej?
2: Najbolj se veselimo tega druženja, novih poznanstev in pa da vidimo dejansko, kako prireditve potekajo v drugih državah. Pri nas vemo, kako to gre, se pa tako, ker sem v kulinarik tudi zelo veselim kulinaričnih preizkušenj, namreč kar se veselim zelo posebnega pomfrija, mal drugačije in pa vaflov njihovih tradicionalnih.
1: Klaudija Simler, eno odlično ekspedicijo v Bruselj, naj razstava dobro uspe. Kot rečeno, vam želimo srečno pot, veliko lepih srečanj doživeti in bom rekla takšna presečišča, iz katerih nastanejo potem nove zgodbe.
2: Najlepša hvala in hvala za povabilo.
1: V minutah za kulturo sem bila z vami Andreja Kukovič.
0: Kultura o kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli ko imenovanih dežurstev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljalo prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebelnih travniških sadovnjakov.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
7: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
8: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
7: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
8: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc.
1: Zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
0: Iluzionist Magic Alexander.
1: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
0: Ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Smo pa prenovili praktično v celoti vse, od samega vhoda v savno. Zamenjali smo tudi turško savno v objemu zmaja. Lepi so tudi prostori v samem centru savne.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V vseh pogledih je treba delovno mesto ali pa delo prilagoditi kandidatu. Ni več tako je bilo v preteklosti, da bi delodajalec zahteval neke pogoje, ampak v končni fazi nimamo drugo, da se prilagodimo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Maksimilijan Celjski je bil škof, je zavetnik Celja in so zavetnik škofije Celje, Maksimilijan Odan. Pa v teh letih zdaj prerasel že v nek, lahko rečemo, mini praznik našega mesta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.